0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
3: Хочеться слухати в одному місці. А тепер і на сайті.
4: Реклама.
5: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: 15 років любові та турботи з «Епік».
4: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
5: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр». Кап.ua.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Доброго дощового ранку. А я не знаю, чи можна дощовий ранок назвати добрим.
2: Та можна, якщо все ж таки вдалося прокинутися і не залишитися в ліжку на цілий день, то можна.
1: А що думаєш, сильно на сон хилить?
2: Так, я впевнена, я знаю, що тебе ні.
1: Ні. Ай. На сон не хилить, але, знаєш, ну, відчуття і бажання таке, типу, виходити з хати точно немає.
2: Ну, от. Якщо ти вийшов, то ти вже багато чого зробив за сьогодні.
1: Ну, вочевидь. Ну що ж, тоді заряджаємося. Все ж таки, попри дощ, треба якось спробувати навчитися ходити поміж краплин. Ось. І якось так собі спланувати маршрут, щоб якомога менше там по дорозі мокнути. А як? А він довго? Він надовго?
2: Ну, давай подивимось.
1: Цей дощ надовго.
2: Подивимось.
3: Погода на Люкс ФМ.
2: На цілий день.
1: Угу.
2: То сильніший, то слабший, але цілий день прогнозують сьогодні нам дощ. Синоптики, 13 градусів буде максимальна температура. Ввечері, можливо, трошки навіть з'явиться сонце, трохи нас потішить своєю появою, але то буде ненадовго.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: 7.09. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А чому сьогодні йти на роботу? Треба через квітковий, я тобі розкажу далі.
1: Прекрасні плани.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7.16. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Сьогодні на роботу треба йти через Квітковий. Сьогодні день троянди. Тому потіш себе, можливо, другу половинку, можливо, колегу.
1: Та я собі уявляю, це шоу «Холостяк на роботі». Зайшов я в Квітковий дорогою на роботу. Це Танечка тобі.
2: Дякую.
1: Яна Луцишин, це тобі, трояндочка. І Іра Ткачук, це тобі, трояндочка. Ти, яка повернулася з відпустки, то буде дуже приємною такою тобі потіхою. Ще крім того, на тобі троянду. Ну, а ти, Ферцак, залишайся без троянди. І залишаєш ти наш проєкт. Па-па-па-па.
2: По одній троянді дарувати, то точно до холостяцтва.
1: Тоді треба дарувати по дві.
2: Ей.
1: Ну, так до пари, так в Європі
2: так
1: дарують.
2: Точно. Ну, там байдуже, що в Європі, ми тут живемо.
1: Ну, тоді по три. Ні, по три точно ні. По три точно ні, то воно буде виглядати, ніби як на лінійку в школу йдеш, по три троянди даруєш. Виходить, треба дарувати по п'ять троянд. Стоп, але це вже, знаєш, натяк на щось серйозне. Другі половинки можуть не зрозуміти. Коротше, Таня, будеш чай, каву, що тобі зробити?
2: Що сьогодні такий день називається «Без автомобілів», але зважаючи на погоду, я вирішила про то навіть не говорити. Навіть не підкидати тих ідей.
1: Проїдься на ровері.
2: Хай тобі буде тепло, затишно в машині, легкого добирання тобі на роботу. Ну, а ми робимо ранок легшим. Знайшла лайфхак, як це зробити. Дощовий ранок, все ж таки, треба щось робити, якось, як то кажуть, роздуплятися. Зробимо це за 5 хвилин.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
7: Привіт, я Ферцак, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс ФМ та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12:00 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
8: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
9: Реклама.
8: Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. «Рукавичка» для тебе, для родини.
9: Реклама.
10: Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.

0: другу.
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
0: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
0: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Чуєш?
4: Vegas 24.
5: Гра кличе.
4: Vegas 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Vegas 24.
5: Найкращі ігри на Vegas 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Від творців Приват 24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
10: Реклама.
11: Реклама.
12: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7.30, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Отакий от ранок, як сьогодні, ну, м'яко кажучи, не налаштовує непродуктивний день. Дощ, злива, темно, треба мати силу волі, щоб принаймні злізти з ліжка. Але знайшла, як трохи роздуплити себе. Радять на перші 30 хвилин після пробудження запланувати якусь таку дрібну робочу задачу. Типу відписати на повідомлення, передзвонити по роботі. Бо коли мозок сонний, маленька завершена задача може бути дуже хорошим стартом.
1: Піднятися з ліжка – то вже задача на ранок чи ні?
2: Ну, це вже буде наслідком твоїх маленьких задач.
1: Угу. Закрити вікно, бо холодно. Передивитися, що там за ніч сталося в інстаграмі. От, подивитися, чи улюблена футболка ще годна, щоб її ще вдягнути, чи вже треба вправку. Оце так?
2: Ну, знаєш, Назарчик, з такими робочими завданнями можна не то, щоб проспати першу пару в універі, можна на роботу взагалі не вийти. Ніколи.
1: Тобі не вгодиш.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
2: Градусів тепла сьогодні буде денний максимум у Львові, обіцяють синоптики, навіть 13. Дощитиме сьогодні протягом цілого дня, то сильніше, то слабше, але дощ буде цілий день. Сьогодні ввечері, можливо, трохи вийде сонце, ненадовго. Ну і зараз люкс-термометр показує 11 градусів, але я думаю, що там прохолодніше, що він від приміщення нагрівся.
3: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 7.32. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну, ми рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра «Детектор брехні». Аби стати учасником, треба зареєструватися на це слово «Детектор» на Люкс Вайбер.
2: 097-104-7007. Його номер зіграємо з тобою за 5 хвилин.

0: Партнер гри – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими!
1: Детектор брехні на Люкс ФМ.
2: 7.39, а ми стартуємо. Це гра «Детектор брехні». Щаслава всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на Люкс Вайбер. Рендом же обрав когось?
3: Обрав Андрія, який цей дощовий ранок їде на роботу. Доброго ранку.
4: Так, привіт всім.
2: Не змок?
4: Та поки ні. Зараз в машині, але тут дощ не падає.
2: Ну, файно. Дивися, попереду маєш 5 тест. Там, де за логікою відповідь так, ти кажеш навпаки ні. А от там, де за логікою відповідь ні, ти кажеш навпаки так, і треба буде тобі вкластися в 15 секунд. Готовий?
4: Так, давайте.
2: Давай, полетіли. 3, 2, 1 і...
3: Сьогодні понеділок.
4: Так.
3: Квадрат має кути.
4: Ні.
3: Зараз весна.
4: Ні. Ой-ой.
0: Детектор брехні. Пройдено.
2: Гарна весняна погода зараз, правда?
4: Та весна така сама була, дощова і холодна.
2: Ну-ну-ну-ну-ну. Ну що, та зато прокинувся?
4: Ну, нічого страшного. Та. Наступного разу попробуємо.
2: Завтра в 7.40, домовились? Ародя. Це була рада «Детектор брехні». Завтра зіграємо у 7.40.
5: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
6: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В. Реклама.
2: 7.40, попереду реклама, а після якої портаємося до люкс-хітів. На тебе чекатимуть позитив.
7: Падали з неба, падали з неба, спалахи.
2: Творчі.
7: Чому мила моя, люба моя, сонця я...
2: Тоня Матвієнко.
8: Цілуй мене, іваби, падай зі мною в кульбаби.
3: Люкс ФМ 104.7, коли ми разом, все буде люкс.
2: Не ми.
9: Реклама. У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими. Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
11: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
12: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ти тільки гуглиш симптоми, а медики лікарні «Експерт» вже знають, як тобі допомогти. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Реклама.
14: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
15: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз знижка на навчання 10%. Дякую.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за спорту. Реклама.

0: 7:58. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Алекс FM. Далі у нас коротка реклама, після неї новини. Перші на сьогодні обов'язково дочекайся, бо треба бути в курсі, що відбувається у Львові, в Україні та у світі.
1: Реклама.
2: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
3: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
4: Доню, глянь, що це в мене на спині?
5: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
6: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
5: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
7: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
1: Реклама. Реклама.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Реклама.
10: Погода на Люкс FM.
0: Найголовніша новина на цю мить – це то, що затори страшні.
11: Через дощ?
0: Через дощ, так. І Ревощишин наша не встигає добігти. Ага. Таке буває. Водії, хто там бачить нашу Іру Вачишину на Личаківській? Підкиньте, може, трошки сюди. Про погоду. Кажуть, синоптики дощитиме сьогодні протягом цілого дня. Десь сильніше, десь слабше, але буде дощ цілий день. Ввечері, можливо, ненадовго вийде сонце. Але гріти воно точно не буде, тому що плюс 13 буде сьогодні денний максимум. Зараз, кажуть, синоптики 9 градусів тепла, але люкс-термометр показує плюс 11.
11: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Будь ласка, от Вова пише, що Винники, дорога на Львів просто жесть. Власне, звідти наша Ірва ще не їхала.
11: Ага.
0: Там. Люкс-водії, хто зараз їде з Вейзом? А з Google Maps хто їде? Зараз розкажу, як вони на вас впливають за 5 хвилин.

0: акшн.
1: Реклама.
2: Студент Бійчуковський, а щось я не бачила вашого конспекту.
3: Ну я хіба винен, що у мене такий почерк дрібний?
4: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть між рядків. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
5: Ліцензія МОЗ України АВ282476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8.13. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Круто, що маємо помічників за кермом типу Waze, Google Maps. Але от провели дослідження, щоб з'ясувати, як же ці помічники насправді впливають на водіїв, коли говорять, що робити далі.
1: Так.
2: Ну, що сказати, вони то допомагають, але й дають розслабитися, що робить водіїв менш уважними.
1: Ага. Типу, що там, можеш пропустити той чи інший знак, чи як?
2: Ні. Справа не в тому, ти гірше реагуєш на дії інших водіїв.
1: Ага.
2: От, тому краще все ж таки така паперова карта. У мене, до речі, один з перших спогадів про машину, в принципі, що ми з батьками і дідусем їдемо машиною на море, дідусь за кермом, тато збоку з величезною картою каже, куди повертати, дивиться. І ми слухаємо «Енігму» і «Асію Ахат».
1: Отак?
2: Так. Ну, «Асію Ахат» я прям пам'ятаю, тому що вона була на обкладинці, а «Енігму» я дуже добре пам'ятаю ту музику, і зараз я розумію.

0: Значить, могла навіть бути така фраза. Слухай, давай зараз спробуємо поїхати оцей відтинок дороги селами.
1: Так, ввечері.
0: Давай підемо селами.
1: Під Енігму. Селами.
0: Ну, а що тут дивуватися? Найцікавіші пригоди в житті починаються з фрази «Я знаю коротку дорогу».
1: Та-та-та.
0: Та ні, то якась утрення почалася вже.
1: Пам'ятаєш, перед тим, як з'явилися ці додатки, то були такі навігатори, прямо окремі купляли такі, як планшети. Ну, ні, ну, напевно, більше на якусь приставку було схоже.
0: Було таке.
1: Я так хотіла татові таке.
0: А то такий маленький телевізор, так?
1: Та-та-та. Ну, то було дуже круто. А в кого було? Слухачі, Люксифан, в кого таке було?
2: У мене.
1: Навігатор? Тебе було?
2: Так.
1: Вау, то ти такий модний
0: був. Ти собі закачував карти і їхав.
1: Вау.
0: І якщо ти взяв собі не закачав карту, а їдеш в тому напрямку, так я собі. Ну, окей.
1: Не туди вело.
0: Та, дуже все швидко
1: Олеся
0: змінюється.
1: Каже, здається, я станою їхала в одній машині з батьками на море. Перша сія хат була?
0: Сестра!
1: Енігма!
0: Ти знайшлася, сестра! Оу, oh, є! Yeah. От вона! Минуло 500 років, ти знайшлася, сестра! Нарешті! Так, ну що ж, Зіта Гіта, давай розберемося, що робиться зараз на дорогах. Де зараз є затори, тягнучки, корки? Люкс водій, надсилайте інформацію на Люкс Вайбер, все прикажемо, трафік, Люкс одразу по рекламі.
1: Номер Люкс Вайбера 097-147-007.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
0: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
7: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
8: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
7: А максимальний виграш 2500.
8: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
7: Ранкове шоу за рядка. Щобудня, з 7 ранку.
0: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
4: Реклама.
8: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
4: Реклама.
9: Бобер, білка, пельк, блоха, баран був.
7: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
0: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
7: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-147-007.
0: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов. Ну.
1: Ого, щука, ща.
8: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
10: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
11: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
8: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
11: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
8: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
4: Реклама.
8: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
4: Реклама.
10: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
11: Реклама.
12: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
13: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
14: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
15: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Юшка, Банош, Пструг.

0: мангалу – це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата Свята» в Гребеновій, дорогою на Славсько.
1: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова «Тойота Кемрі» – сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у «Тойота Центр Львів Діамант». Дізнайтеся більше у «Тойота Центр Львів Діамант». Львів, Кульпарківська, 226. Телефон 067-38-38-378.
2: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
3: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
4: Щоб вам

0: Багато грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
3: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
4: Меблі! Меблі! Меблі!
5: Та не гарячкуй! Скажи, де?
4: У меблевому центрі «Нова Маркет».
5: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
6: Ідеальний ранок – це коли ваш Ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у підбірцях попиваєте ранкову каву.
7: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
8: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
9: Літо створене для зустрічей, для пікніків, для барбекю і для смаку, який об'єднує.
10: Обирайте грильний асортимент «Верест». Ковбаски барбекю, шашличні, ковбаски для жарки, крильця барбекю та шашлик.
9: «Верест» – усе, що потрібно для смачного літа.
11: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Мережі «Аптек ДС» 20 років.
14: Долучайтесь до збору для 109-го гірського штурмового батальйону «Едельвейс» за QR-кодом у наших аптеках.
13: Бренд ОДС 20 років. Підтримуємо ЗСУ. Летимо далі.
12: Пропозиції на постійній основі. Деталі на сайті аптека.ds.com.ua.
15: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
16: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
15: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
17: Реклама. Реклама.
18: Любий, ти щось сказав?
19: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
18: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
19: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – «Екобанк країни». Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
17: Реклама.
16: Реклама.
9: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
12: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
16: Реклама.
0: об'їзна стоїть намерт возрісної руської сторону Городоцької. Там Ігор перебуває. Сокільники від Панської гори в сторону Львова стоїть. 4-5 кілометри рухаємося, каже Назар. Корки всюди, каже Юля. Винники від стежок Шептицького з реверсним рухом тягнеться аж до Личаківської. На Патона рух вмер, просто, каже Юрчик. Чупринки Цегельського тягнуться. Панська гора до Сокільник тягнеться. Лінкольна Миколайчука рекордний затор, каже Юра. Також Личаківська в сторону центру тягнеться, пише Вова. Дорога з Винник до Личаківської вся стоїть. Христина бідкається теж. Галицьке перехрестя все стоїть. Давно такого не було. Дощ дуже впливає на це місто. Та. Роман пише, таке враження, що всім в один момент стало потрібно кудись їхати. Корок починається від Чебуречної в Брюховичах і закінчується біля бомби на 700 років. Це не дорога, а суцільний корок. Цегельського виїзд на Чупринки затор, та вже говорили. Наукова в районі Сільпо теж затор. Лінкольна в сторону Миколайчука величезний затор. Епіцентр, об'їзна аварія сталася, там 4 машини. Ого, каже Олег. Наукова до перехрестя Стрийська наукова тягнеться. Пасічна в сторону Личаківської теж повзе. Виговського дуже погано все, каже Ліля. Уляна пише, Варшавська Чорновола джерельна стоїть. Центр пролетіла, Оленка. Вау, круто, хоч десь вільно. Новий епіцентр об'їзна ДТП сталося, та вже говорили. Чигиринська тупо стоїть, каже Іван. Симона Петлюра. Петлюри помаленьку рухаємося. Там Люба перебуває, Стрийська від автовокзалу. Я так розумію, що заторить. Сокільники, епіцентр ДТП, та, каже Іван. Зелена вся стоїть. Варшавська, все, Червоної Калини, треш. Вейс каже, додому 47 хвилин замість 25 звичних. Ну, та й таке. Городоцька теж біля цирку, від цирку в центр. Дуже погано рухається. Загалом, та. Люксводій, дякуємо за ваше повідомлення. А, от бачу, що пасічна китайська ДТП сталося. Галина питається, що там Стуса? Маякніть, будь ласка. Може, я пропустила повідомлення про Стуса. Номер Люксвайбера 097-147-007. Там чекаємо на ваші повідомлення з доріг міста. Тримайтеся.
20: 8.28. Висновок один. Треба їхати через Тернопіль, напевно.
0: Так. Буде швидше.
20: Але як виїхати? Ну, там. Так, ну що ж, рухаємося далі. Слухай, та маю не 5, не 10 років, не 20, не 25. Але так. Разом з тим, чи може навіть в такому вже зрілому віці та, бути перший раз? Та, виявляється так, і в чому? Всі деталі розкажу Назара? За 5 хвилин. Та не Назара, і мені тут. Я тобі зараз по секрету тільки тобі скажу, добре?
0: Вау, слухай, чи Люксифавро, могучніше буде секрет.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8.35, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну що, я тобі обіцяв дещо розповісти?
2: Так, секрет.
1: Великий секрет?
2: Так.
1: О. Виявляється, навіть у такому дорослому віці, як у мене, може бути перший раз.
2: Розказуй.
1: І він вчора стався. Мені, значить, перед історією слухачів Люкс ФМ, мені Таня подарувала квитки на «Людину-павука» в кіно.
2: А, та. Ти ж сходив?
1: Ти чого мені не сказала, що це кіно 4DX?
2: Так, а що тут такого?
1: Я ніколи не був в кінотеатрі 4DX. А там, виявляється, крісла ходять ходуном, пшикає тобі за вухом, водою поливає, товче, як дурнеті крісла. Ну, але капець.
2: Я така рада, що ти сходив. Я дуже люблю «Людину-павука» і вирішила тобі теж приємно зробити. Дуже-дуже втішена, що ти сходив.
1: Так. І в мене насправді був вибір, чи піти до масажиста свого боді вчора, так? От, чи в кіно. От. Пішов в кіно, не прогадав. Бо вже після другої сцени у фільмі, де всі лупляться, відчував я свого масажиста бодю в кріслі. Бо якраз ті точки, які треба було розмасажувати, то в них крісло мені лупило.
2: Ой.
1: Сидиш і думаєш, бодя то ти?
2: То я сподіваюся...
1: Бодя ти, що після обіду то підпрацьовуєш в кінотеатрі, в кріслі сидиш?
2: Я сподіваюся, що твої сусіди по кіно між репліками Пітера Паркера не чули. О, бодя, як добре. О, трошки лівіше, бодя.
3: Погода на Люкс ФМ.
2: Чи чули?
1: Ну, ні, таке не чули. Таке не чули. Я пам'ятаю, одну репліку я сказав, так якраз в цей момент була тиша. Знаєш, так буває, таке, що ти там дуже все голос до голосу, ти можеш навіть говорити там щось, якісь там репліки кидати, ніхто нічого не почує. А в цей момент була тиша якраз. Оце це бах, це затихло, і ти в момент цієї репліку говориш. І на тебе пів кінотеатру обертається. То було таке вчора.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: І там, коли якраз була якась сцена, воно пшикає. Хоп, тиша, я в цей момент беру і фразу кажу. Завтра, певно, піду до отоларинголога з вухом.
2: А чого?
1: Та воно якраз мені в ухо так мені дуло, так добряче.
2: Ну,
1: чи я якось невдало сів, чи що? Ну так, знаєш. Але, дякую тобі за
2: такий... Тобі
1: отакий...
2: сподобалось?
1: Так, дуже сподобалося.
2: Фільм сподобався?
1: Так, дуже симпатичний фільм. Ну, такий, Марвел, коротше.
2: Яка в тебе улюблена... Який улюблений супергерой?
1: З Марвела?
2: Так.
1: Ну, залізна людина, мабуть.
2: Добре. Синоптики обіцяють 13... Я просто спитала.
1: Добре.
2: 13...
1: І що?
2: Ні, просто мені цікаво. Все. 13 градусів сьогодні буде денний максимум у Львові, плюс 11 зараз на люкс-термометрі. Дощитиме сьогодні протягом цілого дня. Зараз трохи так стих дощ, але ще, кажуть синоптики, пуститься ввечері. Можливо, ненадовго вийде сонце.
1: А у тебе яка улюблена?
2: Ой, я всіх... Я і залізну людину, і людину-павука люблю, я всіх. І торт мені дуже класний.
1: Ага, так от чого такий подарунок був?
2: Ну, я люблю Марвел.
1: Я думаю, там якась буде зараз, не знаю, там драма, ще щось. Ні. Дякую, Таня.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical».
4: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Oxford Medical». Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. «Oxford Medical» – сучасна медицина для всієї сім'ї.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 8.40. 8.40, так. 8.40, це означає, що давай за 3 хвилини зіграємо з тобою гру «Пін-код». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на «Люксвайбер» 097-104-7007.

0: партнер гри Лео Кераміка.
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люкс-ФМ.
2: 8.45, зіграємо з тобою гру «Пін-код». І так, щасливо всіх, хто зареєструвався, надіслав ще нам слово «Пін-код» та «Люксвайбер». Рендом же обрав когось.
3: Обрав Марту, яка їде на роботу. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
3: Марта, о, де зараз їдеш?
4: Та вже досихую, вже практично доїхала.
3: І як тобі дорога вдалася? Швидко чи ні?
4: Ну, їхала із Сокільників майже годину. Вважаю, що це успіх.
2: Ого. Так, ну що ж, давай зараз зробимо ще один успіх. Це три запитання з допомогою правильних відповідей підберемо пін-код до свого подарунку. Готова?
4: Так.
2: Давай, полетіли. Перше питання.
3: Майорка – це острів Нової Зеландії, Іспанії чи Японії?
4: Іспанії.
2: Другий варіант, далі.
3: Як звали батька Лесі Українки? Дмитро, Петро, Федір. Я нагадаю, вона Лариса Косач. Треба по батькові згадати. Лариса.
4: Петро.
3: Добре.
2: Лариса Петрівна. Варіант другий. Добре, далі.
3: Яка з цих страв є мексиканською? Тако, паелья, карпачо.
4: Тако.
2: Варіант перший. Отже, пін-код вийшло 2-2-1. Підбираємо його. І що там? Все зійшлось?
3: Малеченка, ми тебе вітаємо. Подарунок від Лео Кераміки твій.
4: Дякую, дуже дякую, що підняли настрій зранку.
3: А будь ласка, звертайся. Ми раді.
4: Дякую, гарного дня.
2: Навзаєм. А пін-код зіграємо вже завтра в 8.40.
5: Ремонт не робить хіба ледачі, бо Лео Кераміка приносить удачу.
1: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку Емпорія.
5: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, душові системи, аксесуари, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт із задоволенням. Вигравай iPhone.
1: Лео Кераміка. Городоцька 172, Липинського 60, пасіки Зубрицькі та Зимна вода.
6: Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах та на сайті leokerami.com.
1: Реклама.
2: 8.47. Рухаємося далі попереду реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом все буде люкс.
3: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
7: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
3: А точно так треба готуватися?
7: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
8: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка». І вигравай неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
6: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
9: Ми пообіцяли один

0: Плюс з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня 16.00 до 20.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
3: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
2: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медікал». Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Юшка, банош, пструх з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
5: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
6: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій 172.
2: Хочеш змінити життя дитини, яка зростає без батьківської турботи? Стань для неї родиною. Телефонуй на гарячу лінію з питань усиновлення, сімейних форм виховання, патронату та наставництва за номером 0800 300 484.
7: Гаряча лінія діє в межах проєкту благодійного фонду «Рідні» та ЮНІСЕФ. Дзвінки в межах України безкоштовні.
8: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
9: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
10: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех». Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Приладимо садочку ери дитиня. Ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
2: Садочок еру дитиня. Безпечно та затишно щодня.
3: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою: вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
4: Єдиний надійний валютний обмін номер 13-22-08-2022.
5: Хочу піцу, хочу.
6: Легендарний шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
7: Domino's Pizza.
8: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
9: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельс Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
10: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
11: Мережі аптек ДС. 20 років. 20 років працюємо задля вашої довіри. Даруємо святкові знижки в акції «Мінус 20 на 20». 20 років бренду ДС. Норм. Летимо далі.
12: Акція діє до 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті мережі aptekds.com.ua.
13: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
14: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
15: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
16: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
15: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60,
16: Мельника 18.
15: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
16: Деталі на сайті Прано Груп.
17: Реклама. Реклама.
18: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
19: Біль у спині надокучає.
20: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
21: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного
22: застосування. 15 років любові та турботи з Епік.
23: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
22: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
23: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
24: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Проплівий.
25: В животі немов цеглина.
26: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
28: Реклама.
29: З 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
30: Колемера.

0: Реклама.
1: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
2: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Знижкодні у рукавичці з 14 по 20 вересня. Сосиски мортадельки торгової марки Глобино 59,90 за 275 грамів. Молоко особливе торгової марки «Селянське» 49,90 за 950 грамів. Виноград синій 89,90 за кілограм. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
8: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW «Aria Motors». Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
9: Коли спекотно – каміком. Коли холодно – теж каміком. Кондиціонери від каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть каміком.
0: Реклама.
10: Левандівка – є. Клепарів – є. Личаківський – є. Франківський – є. Наукове підзамче Володимира Великого – теж є. Водафон 5G – тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
11: 5G доступний межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
13: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
12: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.
14: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9:01, час на новини. Ірина Ващишина у студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Яку важливу ворожу ціль уразили ЗСУ? Куди була спрямована нічна атака? Від кого військовий госпіталь отримав особливе обладнання? ЗСУ поцілили у головну базу запуску російських реактивних дронів. Йдеться про дронопорт Цимбулово в Орловській області РФ. Там уражено два бункери з дронами, два склади та майданчик для запуску «Гераний-5». Супутникові знімки показують кілька влучень із детонацією, пошкодження ангара та уламки знищених дронів. Також вранці українські дрони атакували у Самарі Новокуйбишевський НПЗ. Там зафіксовані займання установок первинної переробки нафти. 15 людей врятували у Києві після удару росіян. 4 людини постраждали, з них 3 госпіталізовано, повідомляють у ДСНС. У Дніпровському районі було влучення в 5-поверхівку, сталося займання в підвальному приміщенні і руйнування на 1-му поверсі, пошкоджено фасад будинку. Цієї ночі відбулась масштабна повітряна атака. Основний удар був спрямований на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький. РФ атакувала також Кривий Ріг, Павлоград і Кременчук. Під час атаки ворог застосував балістичні ракети «Іскандер-М», «Іскандер-КН», крилаті ракети «Циркон», «Калібр», виражуючи боєприпаси «Бандеролі», а також ударні та реактивні БПЛА.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Зеленський сьогодні прибув до Нью-Йорка і візьме участь у Генасамблеї ООН та матиме низку зустрічей, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єрами Данії, Японії та Великої Британії. І з Трампом однією з головних тем переговорів має стати так зване енергетичне перемир'я. Україна зі свого боку виступає за взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за умови, що Росія також дотримуватиметься домовленостей.
1: Новини Львова.
2: Нове обладнання для реабілітації отримав госпіталь для ветеранів у Винниках. Воно надійшло від французької компанії. Комплекс призначений для відновлення функцій кінцівок. Системи створюють віртуальний образ втраченої кінцівки, допомагаючи мозку заново тренувати рухи та зменшувати фантомний біль. Частину вправ пацієнти можуть виконувати самостійно. Обладнання вже використовують для реабілітації пацієнтів після ампутацій та з порушеннями функцій кінцівок.
1: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на Люкс ФМ.
3: Синоптики обіцяють дощитиме сьогодні протягом цілого дня. Плюс 13 буде денний максимум. І ввечері, можливо, вийде ненадовго сонце. Люкс термометр показує 11 градусів тепла.
4: Реклама. Житловий квартал «Провисінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провисінь».
4: Реклама.
0: 9:05. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: Прочитала, що банан – це найпопулярніший перекус, який дають батьки дітям в школу. Скільки бананів можна їсти на день? Розкажу за 5 хвилин.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 9.14. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Прочитала, що банан – це найпопулярніший перекус, який дають батьки дітям в школу.
1: Угу.
2: А скільки ж бананів можна їсти на день тим дітям?
1: Та скільки хочеш, ні?
2: Ні, не більше 2 бананів на день, але ну, це для здорового дорослого все ж таки. Для дитини краще 1 банан.
1: А я знаю, чому дитині не треба 2 банани.
2: Чого?
1: Ну, візьмеш зі собою в школу 2 банани. Ну, по-любому другі відіжмуть однокласники. То на що брати? Дев'ята 15. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Бідкаються слухачі, що дуже важко на Сахарова. Багато повідомлень про це. От Оля каже, що затор на Сахарова вперше спускалася від Стрийської до медика 40 хвилин. Ти собі уявляєш?

0: контролю.
1: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
0: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
1: Для реєстрації надсилай рольові ігри на LuxViber 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40. Рольові ігри на LuxFM з полуничкою.
2: Реклама.
0: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
2: Реклама.
3: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
4: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
5: Так!
4: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
5: Так!
4: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
6: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
6: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
3: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
7: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
0: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
6: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
0: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
6: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов. Ну?
4: Ого, щука, ща.
6: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
3: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
0: Реклама.
8: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
8: Well Place від Wellwood – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
0: Обирайте повну оплату або зручну. Не розтермінування.
8: Well Place. Простір, у якому хочеться жити.
9: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
10: Сніданок уже готовий?
11: Майже.
10: Що це так смачно пахне?
11: Це запах вихідного і сосиски від «Верест».
12: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби «Верест». Смак, що робить вихідний особливим.
13: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
14: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW «Aria Motors». Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
15: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
17: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
16: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
17: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
16: Є Левбас.
17: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
16: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
18: Знижкодні у рукавичці з 14 по 20 вересня. Сосиски мортадельки торгової марки «Глобино» 59,90 за 275 грамів. Молоко особливе торгової марки «Селянське» 49,90 за 950 грамів. Виноград синій 89,90 за кілограм. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
19: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів.

0: Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Реклама. Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 26 літрів?
10: Подарунок!
9: 26 переможців?
10: Щодня!
9: А ВОК?
10: Теж 26!
9: Хо-хо!
10: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Реклама.
11: Реклама.
9: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
9: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно!
9: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама.
13: Яна пише, Бандери ДТП, все стоїть. Шевченка вперше стоїть з Бортнянського починаючи. Тобто сама вулиця Бортнянського стоїть, чи що? На дорозі, каже Діана, просто капець. Ще бачила повідомлення, Андрій писав, що на Кільцевій в Сокільниках біля епіцентру ДТП на світлофорі, але то, що було годину тому, я так розумію, що воно досі там стоїть, якщо досі про це пишуть. Загалом важко, тяжко, але ви тримайтеся, люкс водії. Тому що ніяка дорога, робота, що?
14: Без тебе не починається.
13: Отак, не поспішайте. На Галицькому перехресті теж аврал, каже Христя. Дякуємо за ваші повідомлення. Номер Люксвайбера 097-147-007. Там чекаємо на ваші повідомлення з доріг міста.
14: Дев'ята 24. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
13: Якби хто не знав, то зима вже почалася. Чого? Розкажу тобі далі.
14: Дуже тішить. Дякую тобі, Тані.
13: Ти не любиш зиму?
14: Я люблю зиму. Але не, але зиму я люблю взимку.
13: А, ну та слухай, ще що захотів.
14: Вересні? Ну, окей.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 9:32. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Запам'ятайте, що цього року, 2026 року, зима почалася 22 вересня. На горі Піп-Іван випав перший сніг. Температура повітря там зараз -1.
1: Угу. Так от де треба шукати втікача прокурора Кравченка.
2: А чого там?
1: Морожений. Відморозився від прокуратури, від свого відрядження, від всього там до своєї причетності, від кол-центру, від всього. Трубку не підбирає, далі морозиться. А раз там морозиться, значить довкола і відповідна температура. Там треба шукати.
2: Логічно.
1: Там треба шукати. Та. А ми, я нагадаю, недавно спеціально йому пісню склали його відпустці там закордонному відрядженню.
3: Сьогодні твій літак, хто ж знаде?

0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM».
1: Таки обіцяють 13 градусів буде сьогодні денний максимум у Львові. Дощитиме протягом цілого дня, але ну зараз нібито немає дощу, але кажуть синоптики, що ще пускатиметься обов'язково сьогодні. Ввечері, можливо, ненадовго вийде сонце, плюс 12 зараз на люкс-термометрі.
2: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра. 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Гра» на Люксвайбер 097-104-7007. А зіграємо за 3 хвилини.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під

0: Партнер проекту готель Крона Спа.
1: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20.
2: 9.42, а ми стартуємо, це гра 2 по 20. Я щаслав всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «гра» на Люкс Вайбер. Рендом вже обрав двох.
3: Так, є з нами Андрій на зв'язку. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: А також Наталочка. Привіт.
5: Привіт.
2: Всі вже є, можемо розпочинати. На задану літеру треба згадати якомога більшу кількість іменників, насипати їх нам впродовж 20 секунд. І той, хто це зробить більше, той стає переможцем, забираючи свої подарунки від готелю Корона Спа, що у Східниці. Ну що ж, першим вступає у нас Андрій. І яка додаткова умова?
3: Все, що влізе в 3-літрову банку.
2: Так, Андрій, робимо закаточку на літеру.
3: Р. Ростислав.
2: Полетіли.
4: Рак, риба, рука. Бляха, муха.
2: Так я не влізе.
4: Я знаю.
3: Рагу.
4: Рагу, так, звичайно.
2: Ручка.
4: Так, ручка.
2: Ще.
3: Все. 5 слів.
4: Все
3: нормально.
4: Так.
3: Все нормально. Наталочка, тепер твоя черга. Готова?
5: Так.
3: Все, що влізе в 3-літрову банку на літеру Т. Таня.
5: Торт. Тарілка, туш, тік-так, труси,
3: тірамісу. Ага. Є.
2: І результат.
3: Ну так, два слова там помогли і два слова там помогли, щоб було чесно.
2: Угу.
3: І з рахунком 6-5 перемогу здобуває Наталя.
2: Кота. Андрію, ти свої сили пробуєш наступного разу, добре, Андрій?
4: Звичайно.
3: Ти молодець.
2: Так.
3: Все буде класно.
2: А от Наталю вітаємо з перемогою, забираю на фіто-чай з фіто-бару готелю «Кроноспа».
3: А ще, Наталечка, ти стаєш претенденткою на головний подарунок місяця – відпочинок на двох у готелі «Кроноспа». Ми його розіграємо з числа усіх переможців місяця наприкінці вересня. Вітаємо.
5: Дякую.
0: Реклама. Готель «Крона Спа» – це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель «Крона Спа». Деталі на сайті kronahotelspa.com.
2: Реклама. 9.44, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Попереду реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів. Коли ми разом, все буде люкс. Люкс ФМ.
6: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
7: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14.40 на Люкс ФМ.
6: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
8: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
0: Реклама. Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца. Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: Реклама.
6: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
7: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13.40 на Люкс ФМ.
6: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
7: від партнера проекту «Кава зі Львова».
2: Реклама.
7: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
2: Реклама.
8: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
6: Реклама.
9: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
10: Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медикал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів – Oxford Medical.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус – 500 гривень. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
13: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
14: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Меблі, меблі, меблі!
17: Та не гарячкуй, скажи де?
16: У меблевому центрі «Нова Маркет».
17: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
18: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь в Рясному Руському попиваєте ранкову каву.
19: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
18: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
20: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакслейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама. Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінювання наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 15 років любові та турботи з Epic.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Реклама.
8: Коли ми разом, все буде люкс.

0: 9:57. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Поки трохи розвиднілось на вулиці, здається, і в думках теж посвітлішало якось. Поки не збирається на дощ, давай зроби як можна більше справ, тому що потім знову може почати хилити на сон. І, зокрема, послухай новини одразу після коротенької реклами. Дізнаємося з тобою, де сьогодні у Львові будуть будинки без води. Про це та більше у свіжому випуску новин о 10:00. Одразу по рекламі. Дочекайся.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА. Консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергопитинні слова. Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочу піцу, хочу.
5: Легендарний шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
6: Domino's Pizza.
7: Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
1: Реклама. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама.
0: За кілька секунд 10:00, час на новини. Ірина Вощишина на студії. Будемо слухати найважливіше.
11: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
12: Де російський НПЗ повністю зупинився через атаки дронів? Чи загрожує Україні дефіцит пального? Яка частина Львова сьогодні без води? Московський НПЗ повністю зупинив переробку нафти після атаки українських дронів, повідомляє Reuters. Внаслідок пожеж там пошкоджено обидві установки первинної переробки. Вони забезпечують 100% потужності підприємства. Україна вивела з ладу майже половину нафтопереробки РФ. Понад 45% потужностей вже не працюють, заявляє Генштаб. А дефіциту палива в Україні не буде, стверджують оператори найбільших АЗС. Пальне завозять від виробників з Європи, США, Туреччини та країн Близького Сходу. Наявні постачання дозволяють забезпечувати потреби не лише цивільних, а й ЗСУ. Також працюють над безпекою людей. АЗС посилюють інженерний захист заправок, облаштовують укриття. Попри те, що ворожі удари завдають галузі збитків, об'єднані зусилля уряду та мереж АЗС дозволяють утримувати систему стабільною, заявляють оператори.
11: Новини на Люкс FM.
12: Руслан Кравченко остаточно звільнився з прокуратури. Екс-генпрокурор написав заяву. Після звільнення з посади генерального прокурора він залишався прокурором Офісу Генпрокуратури. Однак після завершення відрядження до Парижа не приступив до виконання обов'язків і, зрештою, подав заяву про звільнення. Де саме він перебуває зараз, невідомо.
11: Новини Львова.
12: Через ремонт мережі частина будинків у Львові сьогодні буде без води. Львівводоканал проводить заміну трубопроводу та засувки на перехресті вулиць Хмельницького та Татарська. Через це до 18-ї години призупинять постачання до частини навколишніх вулиць. Перелік адрес є у мережі, зокрема на сайті Львівської міської ради. Крім того, до деяких вулиць подаватимуть воду з пониженим тиском. У Львівводоканалі просять вибачити за тимчасові незручності.

0: 13 градусів тепла. Сьогодні буде максимальна температура у Львові в день. Кажуть, ввечері, можливо, вийде сонце. Те, що зараз немає дощу, це нічого страшного. Кажуть, що пуститься сьогодні. Так, з перемінним успіхом буде сьогодні дощ у Львові. Завтра така сама погода, як і сьогодні. Єдине, трохи, може, слабший буде дощ.
1: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів. Реклама.
0: 10.03, доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Далі у нас гра «Люкс Джекпот», де ти можеш виграти 1000 гривень від будівельної компанії «Аурум». Реєструйся, надсилай слово «Люкс Джекпот» на Люкс Вайбер 097 104 7007. А зіграємо з тобою вже за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: Люкс Джекпот на Люкс FM. Партнер гри Люкс Джекпот, будівельна компанія Аурум.
1: 10.15, а це ігра Люкс Джекпот, де ти собі можеш заробити реальні гроші. А зокрема, це 1000 гривень. Ну що, числа всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово Люкс Джекпот, Люкс Вайбер. Рендом вже обрав когось чи ні?
2: Обрав Вікторію, яка вже на роботі. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Вікторія, попереду три запитання. З допомогою правильних відповідей, так маленьку помаленьку, та й беремо, підходимо до головного виграшу, до нашої цілі, це 1000 гривень від будівельної компанії Аурум. Ну і ще одне, треба пам'ятати, що на роздуми лишень 3 секунди.
3: Готова? Зрозуміла. Тата.
1: То все, розпочинаємо тоді. І так, Вікторія готова, ми теж готові. Полетіли.
0: Раунд перший. Всяка всячина.

0: Адель, Сіа. Як ти гадаєш?
1: Третя.
2: Сіа.
0: Абсолютно правильно.
3: Раунд третій. Вірю, не вірю.
4: Вікторія, 1000 гривень вже майже в тебе. Лишилося впоратися в третьому раунді. Тут треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що найгостріший перець у світі – це перець халапеньо.
1: Так.
2: Ти кажеш так. Угу. Ти кажеш так, що це є перець, то, як ти кажеш, там, халапеньо, та?
1: Угу. Так.
2: І це відповідь тобі приносить? Яка у нас довга пауза вийшла?
4: Ні. На жаль, Pepper X вважається найгострішим перцем у світі. Перець халапеньо просто навіть поряд з ним не стоїть. Там в шкалі, я не знаю, як вона називається.
2: Гостроти, пекучості.
4: Перець халапеньо має там в районі умовно 2000, а Pepper X там в районі 2 мільйонів цієї гостроти. Тому він навіть поряд не стоїть, але я пробувала перець халапеньо, і я не знаю, навіть важко уявити Pepper X, який це гостроти.
2: Ну як важко? Ти підеш собі на Закарпатті, зможеш собі Бограча замовиш, ти будеш знати, як воно смакує.
4: Ріш пішто, так.
2: Ти все. Вікторія, ти свої сили пробуй вже наступного разу, добре?
1: Добре, no. Дякую.
2: Це була гра «Люкс Джекпот». Завтра зіграємо вже на 1500 гривень.
3: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
5: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
3: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
5: Деталі на «Аурум.UA».
3: Енергоефективність класу Б. Реклама.
2: Рухаємося далі. Попереду огляд преси від ранкового шоу «Зарядка» з тебе. Давай заголовки, з мене трохи фантазії. Все це за 5 хвилин. Добре?
4: Давай.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
3: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
3: «Павлюкс Транс».
5: Реклама. Реклама.
3: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
6: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
9: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
10: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
11: Хочеш змінити життя дитини, яка зростає без батьківської турботи? Стань для неї родиною. Телефонуй на гарячу лінію з питань усиновлення, сімейних форм виховання, патронату та наставництва за номером 0800 300 484.
12: Гаряча лінія діє в межах проєкту благодійного фонду «Рідні» та ЮНІСЕФ. Дзвінки в межах України безкоштовні.
13: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
14: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють. Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
15: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
14: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: «Proud Rise» – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва

0: та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С. Як тобі вдається платити за опалення менше?
1: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
0: І справді економніше?
1: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
0: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
2: Люкс ФМ представляє.
3: Осінній Кофі Букс енд Вінтаж Фест вривається у твій сад.
2: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкола літературні івенти.
3: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круць, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
2: 26-27 вересня. Фест Репаблік. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
4: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
6: be a cat. Реклама.
7: Реклама.
8: «Люкс.ФМ» представляє
9: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс.ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
10: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
7: Реклама.

0: Огляд преси. Від ранкового шоу «Зарядка». Це огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії, добре?
1: Так, я готова, давай.
0: Полетіли.
1: На Львівщині вчителька дозволила 11-класникам нічого не робити на уроці. Результат експерименту здивував усіх.
0: 11-класники перестали хотіти випускатися зі школи?
1: У спальному районі Львова зупинився рух тролейбусів.
0: Заснули в спальному районі Львова.
1: Пішли по гриби, а знайшли козулю.
0: Ну, все ж таки, перед тим, я думаю, все ж таки вони знайшли гриби.
2: Мені живе клубний дух!
1: Це були всі заголовки на сьогодні. Наступні будуть завтра в 10:30 в огляді преси від ранкового шоу «Зарядка».
0: Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка».
3: Погода на Люкс FM.
1: 13 градусів зараз на люкс-термометрі. Обіцяють, що це на сьогодні денний максимум. Ще пускатиметься сьогодні дощ. Не такий сильний, як був сьогодні зранку, але, кажуть синоптики, він буде. Ввечері, можливо, вийде сонце.
0: Десята 34. Ну, а ми рухаємося далі. Попереду Баян Бійчука. Я граю якусь хітяру на своєму клубковому акордеоні. Ти відгадуєш її, заробляєш собі подарунок. За 3 хвилини стартуємо.

0: Баян Вичука на Люкс FM.
1: Десята 37. Це Баян Бійчука. Я тут граю якусь хітяру на своєму клубковому акордеоні. Ти відгадуєш її і заробляєш собі подарунок. Отже, хто є виконавцем, як називається пісня? Слухай уважно. Що таке? Чого ти так мене взяла, тут змилила? Чекай. Ясно, що я зробив. Я вже підказку всім зробив. Ну, нехай же буде підказка. Та, гуляти так гуляти. Поїхали. Отже, що ти за пісня?

0: Як називається пісня і хто її виконує? Пиши на LuxFiber 097-104-7007. Давай число всіх правильних відповідей рандомно сьогодні оберемо переможця того або ту, хто отримує сніданок на двох в ресторані «Люк». Переможця привітаємо одразу по рекламі.
1: Баян Бійчука на LuxFM. Партнер проекту «Ресторан Люк».
2: Що найкраще допомагає прокинутися?
3: Варіанти відповіді.
2: Кава, зарядка, гра пін-код.
4: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
2: А ти молодець.
1: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
4: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxFiber 097-104-7007.
1: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
5: Все для якісного ремонту в одному магазині.
6: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на LuxFM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
8: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
9: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій Дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні спасла.
10: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав. Принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі довольні, бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
11: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою. Вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00. Єдиний на дійсній валютний комерційний номер 13 від 22.08.2022.
12: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
13: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
14: Вони всі ідеальні. Як обрати?
13: Обирай за настроєм.
15: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
16: Придбай авто з пробігом. Вигідно. Toyota Центр Львів. Діамант.
17: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
18: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
17: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
18: Мельника 18.
17: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
18: Деталі на сайті Прано Груп.
8: Реклама. Реклама.
19: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
20: Біль у спині надокучає.
21: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
22: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями застосування.
23: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів. та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
24: Гра кличе.
4: Вегас 24.
24: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
24: Найкращі ігри на Вегас 24.
25: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Від творців Приват 24.
27: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
26: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
28: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
29: Вже зробили.
26: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
30: Реклама.
1: Коли ми разом, все буде люкс. Баян Бійчука на Люкс FM.
31: Десята 44. Отже, 5 хвилин тому назад, трохи менше, заграв я одну пісню на своєму клубковому акордеоні. От, з підказкою навіть. І треба було її відгадати. Що це є за пісня, хто її виконує? Давай я зараз ще раз нагадаю.

0: Хто за переможцем?
1: Рандомно з числа усіх правильних відповідей обрали ми переможницю. Це Таня, привіт.
2: Добрий ранок.
0: Таня, кажи, будь ласка, хто є виконавцем, як називається пісня?
2: Виконавець Ася Фатов, а пісня «Туман».
0: Абсолютно правильно, ти кажеш і заробляєш собі подарунок.
1: Сніданок на двох в ресторані «Лю», ми тебе вітаємо.
2: Дякую.
0: Ну а в групу Ян Бійчука зіграємо вже завтра в 10:40, саме тоді не пропусти свого шансу собі заробити подарунок.
3: Реклама.
4: Любов – це ділити щасливі моменти життя з тими, кого любиш.
3: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Особлива атмосфера історичної вілли для вашого дня народження, хрестин, корпоративу чи прекрасного весілля.
4: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Ідеальне місце для саме ваших неповторних історій життя.
3: Вулиця Уласа Самчука, 6. Реклама.
0: На сьогодні це все. Це було ранкове шоу «Зрядка». Ми з тобою прощаємося до завтра.
1: Дякуємо тобі за сьогоднішній ранок. Будемо тут завтра о 7 ранку. Назар Бійчук і Таня Дубас. Ранкове шоу «Зрядка». Ну, а ми залишаємо тебе на люкс-хіти. Сьоме, ми обіймаємо. Спокійного тобі дня.
3: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін». Усе для вашого заходу. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Октоберфест в Карпатах?
1: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
0: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
1: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
2: Живий звук.
3: Реклама. Реклама.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
8: Рівно 11 у Львові. Час почути актуальне. Оце розповість Ірина Ващишин.
9: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
10: Скільки областей не мають світла через росіян та погоду? Чому Мадяр відмовився зберігати українську нафту? Як у Львові сутенери уникли в'язниці через донати на ЗСУ? Частина регіонів в Україні знеструмлена, у низці областей немає світла через російські атаки, які тривають і зараз, а також негоду. Без електроенергії частково жителі Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської, Миколаївської, Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Укренерго. Відновлення світла може зайняти час, адже ситуацію ускладнюють подальші російські удари і складні погодні умови, дощ та вітер. Мадяр заявив, що не допустить зберігання української нафти в Угорщині. Його заява виникла через підписання намірів про співпрацю між українським «Нафтогазом» та компанією «МОЛ». Йшлося про можливе зберігання українських стратегічних запасів нафти в Угорщині. Ці домовленості почалися ще за часів уряду Орбана, однак Мадяр обурився, що переговори відбулися без згоди уряду. Представники МОЛ пояснили, справа ще не дійшла до етапу, щоб про неї повідомляти уряд. Схоже, що хоча Віктора Орбана немає, його політика обструкціонізму процвітає, написав глава МЗС Андрій Себіга.
9: Новини на Люкс ФМ.
10: Найбільші телеканали масово бойкотують адміністрацію Трампа. Президент США проводив захід у Білому домі, але трансляція відбувалася без звуку. Раніше CNN, MS Now та Політіко подали позов проти Трампа після того, як він звинуватив видання у поширенні брехні та заборонив їхнім журналістам працювати в Білому домі. На знак протесту новинні телеканали і навіть лояльний до Трампа Fox News припинили участь у прес-пулі. Системі, за якої медіа по черзі висвітлюють заходи президента і діляться матеріалами з іншими редакціями.
9: Новини Львова.
10: Трьох сутенерів звільнили від в'язниці після донатів на ЗСУ. Галицький районний суд оголосив вирок для трьох учасників групи, яка організувала у Львові мережу борделів. Усі визнали провину та уклали угоди з прокурором. Фігурантам призначили по 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки. Перед вироком обвинувачені перерахували на підтримку ЗСУ загалом 3 мільйони гривень. Організаторка – 2 мільйони, ще двоє фігурантів – по 500 тисяч гривень. Суд врахував це як пом'якшувальну обставину.

0: Львів сьогодні хмарно з проясненням. Синоптики наобіцяли, що час від часу і дощитиме в нашому місті. Денний максимум становитиме 14 градусів тепла. Зараз гастрометр показує 11.
1: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів. Реклама.
0: Це Лікс ФМ 104.7. У нас попереду порція класних юз-хітів без реклами для того, щоб ти просто насолодився на початку чи то на продовженні робочого твого вівторка. З тобою Перцак, привіт!

11.15, ти слухаєш Люкс ФМ. Народ та зірки назвали п'ятірку найдобріших знаків зодіаку, які завжди готові підставити плече та підтримати розкрутну хвилину. Ось хто потрапив до цього списку, і можливо там є саме ти. Риби та раки – це такі головні емпати. Вони відчувають чужий біль як свій, завжди огорнуть вас майже батьківською такою турботою. Впізнали себе та молочиночки. Терези – це мій знак природжені, миротворці. Вони терпіти не можуть конфліктів і завжди захистять слабшого. Тельці, люди діла, вони не витрачають час на красиві слова, а просто приїдуть і допоможуть, хоч грошима, хоч з переїздом будь-чим. І підірочку закривають водолії. Борці за справедливість, вони геть позбавлені заздрощів і часто першими йдуть на волонтерство. Насправді, мати таких людей у своєму оточенні – це справжній скарб, проте астрологи попереджають,

0: Гадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
3: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
1: Реклама. Реклама.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Ось і Пібанк реклама.
14: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось і Пібанк.
15: 15 років любові та турботи з Епік.
16: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережа Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
15: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
16: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
17: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.
18: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
19: Одіне!
18: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
1: Реклама.
20: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
1: Реклама.
2: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

0: Одинайся 41 у Львові, це Люкс ФМ. Сьогодні ранкове шоу зарядка було просто надзвичайно крутим і позитивним. Ну і звісно, у тебе ж виникає питання, чи забрали сьогодні грошенята в грилі джекпот в ранковому шоу зарядка. Якщо прогавив, то я тобі зараз нагадаю, як це було, як слухачка Вікторія сьогодні грала в гру Люкс джекпот.
1: 1000 гривень вже майже в тебе. Лишилося впоратися в третьому раунді. Тут треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що найгостріший перець у світі – це перець халапеньо.
2: Так.
3: Ти кажеш так. Ти кажеш так, що це є перець, то як ти кажеш там халапеньо, та?
2: Так.
3: І це відбит тобі приносить? Ні.
0: Не вдалося забрати сьогодні грошенята ранковому шоу зарядка, але нічого страшного. Вікторія, ти молодець, ти точно слухаєш зараз Люкс ФМ, тому не тільки ти, але й усі слухачі Люкс ФМ. Пробуйте свої сили завтра. Реєструйтеся вже зараз, насилайте слово «Люкс джекпот» на Люкс Вайбер 097-147-007. І завтра в ранковому шоу зарядка позмагайтеся за 1500 гривень. Ну ж класно! Я вважаю, це прикольний бонус до заробітної плати. Та правильну відповідь, бац, забрав собі 1500 гривень. Ну, просто краса. Тому реєструйтеся далі. У нас комерційна інформація попереду. Триває твій робочий вівторок в компанії з Люкс ФМ.
4: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
5: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
6: Поль.
4: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
5: А ще краще відтворити.
7: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
8: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
7: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
8: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
9: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
10: Реклама. Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе вже мчиться. Domino's піца.
11: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
12: Реклама.
13: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
11: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
14: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
11: Реєструйся, пиши слово «гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
14: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
15: Ну. Ого, щука, ща.
7: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
9: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
16: Реклама.
17: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
18: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
19: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
5: Чому Вестабанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
1: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
6: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
12: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
6: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах, і що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
12: Все, переконала. Мені теж треба.
6: Твоя краса в надійних руках. Деталі на leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня безумовно Terra Restaurant. А цей лук точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
21: Вони всі ідеальні. Як обрати?
20: Обирай за настроєм.
22: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах Emily Resort.
23: Октоберфест в Карпатах?
24: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
25: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
26: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
27: Живий звук.
16: Реклама. Реклама.
28: В животі немов цеглина.
29: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
30: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
31: Чого?
30: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
31: І все в одному застосунку?
30: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
31: О, це зручно.
30: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
31: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
32: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
33: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
34: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
35: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
16: to be a cat. Реклама.
36: Коли ми разом, все буде люкс.

0: 11.59 Львовиця, Люкс ФМ, на слухачка Марія запитується: хлопці, дівчата, чи можна на Лачаківську їхати чи ні? Чи треба ще краще почекати вдома? Не знаю, що сказати. Зараз, можливо, Люкс події організуються і відпишуть, що твориться зараз на Лачаківській. А в нас попереду новини на Люкс ФМ. Іра Вайщишин розкаже, кого СБУ викрала у Львові. Усі деталі вже зараз на 104.7. Рівно 12, час почути актуальну і, головне, перебірну інформацію. В студії Ірина Ващишин.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Які російські НПЗ атакували українські дрони? Хто у Львові допомагав рашистам воювати на сході та півдні, де у Карпатах вже побачили перший сніг? Сили оборони уразили російські НПЗ у Самарі та Уфі. Це була операція підрозділів Deep Strike, сил спецоперації спільної з СБС та ГУР. Кілька дронів досягли цілей. На території підприємств виникли масштабні пожежі. Куйбишевський НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи у складі НК «Роснефть». В Уфі уражений

0: із польським Орлен про додаткові постачання нафтопродуктів в Україну на 500 мільйонів доларів. Йдеться про бензин і дизельне пальне. Домовленість має посилити стабільність поставок та допомогти уникнути дефіциту пального на АЗС. Крім того, компанії домовилися про постачання в Україну трьох партій скрапленого природного газу у першому кварталі наступного року для забезпечення потреб країни взимку.
1: Новини Львова.
0: СБУ затримала двох львів'ян за реєстрацією Starlink для росіян. Агентами виявилися 20-річний студент та його знайомий, якому 26 років. Разом вони залучали людей обманом. Їхні паспортні дані використовували для верифікації терміналів на користь росіян. Так незаконно зареєстрували 14 Starlinkів. За оперативними даними, росіяни використовували станції інтернет-зв'язку для бойових операцій у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Суд арештував затриманих без права на заставу. Їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. СБУ заблокувала усі незаконно зареєстровані Starlink і також можлива реєстрація ще понад 40 терміналів. Цю інформацію уточнюють.
1: Новини на Люкс-ФМ.
0: А на високогір'ї Карпат уже запанувала зимова погода. Вранці сьогодні на вершині гори Піпіван температура повітря опустилася до мінус 1 градуса і навіть припорошив перший сніг. Про це повідомили надзвичайники в Івано-Франківській області. На горі Піпіван хмарно, не надто вітряно, але морозяно. Через похолодання фахівці закликають туристів планувати свої маршрути та враховувати погодні умови під час сходження на високогір'я. Мандрівникам радять подбати про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
2: Я не знаю, як ви, народ, але я ще не можу усвідомити те, що вже так сильно похолодало, що вже синоптики мені обіцяли близько 13 максимально сьогодні, хмарно з проясненням і з дощем, що 12 показує зараз термометр. Я думаю, що сьогодні ввечері буду мати чим зайнятися в гардеробі, підшукати собі якісь такі вже теплі осінні речі.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Aurum.ua».
1: Енергоактивність класу Б.
2: Реклама. 12:04, ти слухаєш Люкс-ФМ, мені набагато більше подобається говорити. Давайте будемо освіжатися найкращими люкс-хітами, а тут навпаки. Давайте будемо зігріватися найкращими люкс-хітами. Тому зустрічайте їх вже за мить на 104.7.

0: Міхов того робочого вівторка у Сінгапурі почали платити громадянам за читання книг, щоб подолати думскролінг, таке бездумне гортання стрічки соцмереж. Для того, щоб отримувати кошти за читання, громадяни мають щодня брати книгу в руки щонайменше на 15 хвилин. Таким чином, щоб заробити один сінгапурський долар, людям потрібно зареєструватися на урядовому сайті. 50 щоденних сеансів читання. І от за один сеанс тривалістю 15 хвилин або більше тобі нараховують 20 віртуальних монет. А для отримання одного долара потрібно накопичити 1000 монет. На день дозволено реєструватися лише один сеанс, тобто одне читання. Ну, прикольно, думаю, що ініціатива така дуже класна. До речі, як вас з книжками? Чи вдається вам в цей робочий час і після робочий хоч почитати хоч трішечки цієї книжки, а? Так, LuxWeber 097-147-007. Аня пише так, що дається їй щодня приділити увагу на книжку на 30 хвилин. Ну, Анечка, ну молодчиночка. Ігор ставить окей, лайк, каже те, що знаходить завжди час для читання, замінює соцмережі на книги. Дуже прикольно. Народ, молодчиночки. А от у нас попереду комерційна інформація, по ній повертаємося до найкращих люкс-хітів. Ну, і ще Юля пише, що хіба в сторіс викласти, що читає. Юль, краще, що ти моя сестра.
1: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
2: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а, сфоткай мене.
1: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
2: Для реєстрації надсилай рольові ігри на LuxWeber 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
0: Рольові ігри на LuxFM з полуничкою.
3: Реклама.
1: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
3: Реклама.
4: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
2: Привіт, я Ферцак, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із LuxFM та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12:00 на 104.7.

0: енергії.
1: Реклама.
2: Юшка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
3: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
4: Видовищні кінні змагання. Тупіт, копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
1: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
3: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
1: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
3: Мельника 18.
1: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
3: Деталі на сайті Прано Груп.
5: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
6: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
5: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
1: Реклама. Реклама.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлю картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Реклама.
9: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама.

0: 12.37, ми Вові, ще більше класних дискотів для твоєї роботи. На тебе чекає попереду, ну а звісно, вечір, вівторка. Є рекомендація провести в компанії з Люкс ФМ з вечірнім шоу 16+, і з Люкс роботом Мариною. Тому що щобудня о 19.10 ми загадуємо загадку, де твоє завдання відгадати. Якщо тебе обирає рендом, то ти забираєш дуже прикольний подарунок. А це є горнятко з логотипом Люкс ФМ. Його ніде не можна ні придбати, ні позичити, взагалі ні взяти, тільки виграти в ефірі Люкс ФМ. Вже багато слухачів Люкс ФМ його отримали, тому ти також маєш бути в цьому списку серед кращих. Тому швидесенько, не прогав, 19.10 сьогодні гра «Вулиця» в ефірі Люкс ФМ у вечірньому шоу 16+. І поки ми налаштували собі нагадувачку на 19.10, ми налаштовуємося далі на найкращий вівторок. Отож, попередно вже звучить комерційна інформація, по ній повертаємося до найкращих дискотів.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ти тільки гуглиш симптоми, а медики лікарні «Експерт» вже знають, як тобі допомогти. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Сокільниках попиваєте ранкову каву.
2: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
1: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
3: Придбай перевірене авто з пробігом у Toyota Центр Львів «Діамант».
4: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
7: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма» – затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
8: Реклама. Реклама.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
13: 26 літрів.
14: Подарунок.
13: 26 переможців.
14: Щодня.
13: А ВОК?
14: Теж 26.
13: Хо-хо.
14: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
15: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
17: Цього вересня
18: ти найцінніший мій скарб.
17: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
18: Ти вернешся додому.
17: Бред Піт.
19: Одіне!
17: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
8: Реклама.
20: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
21: Так я й готуюся. Давай зі мною.
20: А точно так треба готуватися?
21: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
22: Вгадай, що зіграє Бійчук на Баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграй неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
23: Реклама.
22: «Лю». Розпочніть день смачно.
23: Реклама.
24: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
25: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі.

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-147-007. І змагайся щобудня о 13:40 на Люкс FM.
1: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
2: Реклама.
0: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
2: Реклама.
3: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM.
0: Партнера проекту «Кава зі Львова».
2: Реклама.
0: «Кава зі Львова».
1: Люкс FM.
0: Разом все буде люкс.

0: 12 степени 7-8 Львові, поки ти розбираєшся, коли ще ти покидати своє робоче місце і приступати до трапези, до обідньої перерви. Ми підготували для тебе актуальну інформацію, тому давай так от.
1: Швидко послухаємо новини, а потім вже будемо насолоджуватися обідньою перервою. Тож, за хвилину часу зустрічає Іра Лещишина в студії Люкс ФМ з найактуальнішим на цей час.
2: Реклама.
3: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендується перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний межа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радвеб Україна 0161 Міський, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Реклама.
0: Рівно 13 у Львові. Час почути перевірну інформацію від Ірини Ващишин.
7: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
8: Кого з росіян ліквідували на фронті, для кого нову послугу тепер надає шлюбу дії, які два рекорди встановив наш земляк. Колишнього мера Бєлгорода ліквідували сили оборони. Повідомляють, що він загинув у зоні бойових дій в Україні. Поліжаєв очолював Бєлгород у 2015-19 роках, а після цього став заступником губернатора Бєлгородської області з питань ЖКГ. За відмивання бюджетних коштів він отримав 5 років колонії суворого режиму та штраф 36 мільйонів рублів, а щоб уникнути покарання, у 24-му році підписав контракт і нібито поїхав воювати проти України. Однак деякі ЗМІ писали, що насправді він був у складі мобілізаційного резерву БАРС і служив лише номінально.
7: Новини на Люкс ФМ.
8: Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Макроном. Ішлося, зокрема, про безпеку та зимовий пакет підтримки. Володимир Зеленський у себе в мережі розповів про подальше обговорення виробництва в Україні систем ППО «Семпті» та ракет до них, а також на зустрічі із французьким лідером. Говорили про спільну з партнерами антибалістичну програму «Фрея». Результати вже мають бути цього року, наголосив президент. Тим часом Макрон раніше на зустрічі із Трампом прагнув схилити його до правильних рішень у контексті російсько-української війни. Шлюб онлайн у Дії відкрили для вдів та вдівців. Українці, чий попередній шлюб припинився через смерть чоловіка або дружини, відтепер можуть одружуватися дистанційно. Раніше система автоматично видавала відмову через відсутність запису про розлучення. Мін'юст і Мінцифра планують і надалі розвивати сервіс. До

0: 8 країн.
1: Новини Львівщини.
0: Підняв утричі більше власної ваги. Ієромонах зі Львівщини Макарій Дудка встановив 2 рекорди України. На Кубку Мирона, який традиційно відбувається на Київщині, спортсмен вагою трохи понад 70 кілограмів виконав жим лежачи на 216 і 220 кілограмів. Один рекорд Дудка присвятив Євгену Коновальцю, інший – українським захисникам і захисницям. Також він, як завжди, закликав усіх підтримувати ЗСУ донатами.
2: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
3: Львів сьогодні хмарний, трішечки буде прояснення, але ненадовго. І ще синоптики не обіцяли, що сьогодні, можливо, буде дощ. 14 градусів тепла, показує люкс-термометр. А в нас синоптики на завтрашній день не обіцяли трішечки тепліше, але також маємо хмарно з проясненням. Близько 15 і завтра в середу також очікуємо дощ.
2: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж» – здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Аурум.UA».
2: Енергоефективність класу «Б».
5: Реклама.
3: Вже 13-та минула, і це прекрасно, і це Лікс ФМ, попереду найкращі лікс-хіти спеціально для тебе. Зустрічай.

0: 12.15 у Львові, ти слухаєш XFM. У мене тут намалювалася дуже смачна інформація, адже шматочок торта з весілля принца та принцеси Уельських продали за 1850 фунтів стерлінгів. Це є понад 111 тисяч гривень. 15-річний шматочок фруктового торта в пам'ятній коробці з написом «Вільям і Кетрін», 29 квітня, 2011 рік. Продала подружка народ принцеси Джулі Кавани. Джулі продає і інші весільні подарунки та дві листівки від майбутньої королеви. Унікальні королівські сувеніри зазвичай продають на лондонському аукціоні. Пам'ятні речі, пов'язані з королівським весіллям 11-го року, продовжують викликати значний інтерес колекціонерів. І так ось собі візьми і запроси таку Джулі на весілля. Нічого не буде їсти, нічого не буде пити, буде тільки спостерігати, збирати, а потім то все продавати. Ай, не-не. У нас попереду комерційна інформація і час позмагатися за подаруночки. Маємо гру «Так, ні», саме там треба дати правильну відповідь. Або так, або ні. Звісно, що якщо перемагаєш, отримаєш аж цілих 4 пачки кави зі Львова. Величезні, класні. Одну собі, одну на подарунок, дві додому. Ну що ж, давайте будемо змагатися. Надсилаємо «Так, ні» на Livsviber 097-147-007. Реєстрація вже відкрита, одразу по комерційні інформації стартуємо.
1: Реклама.
2: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
5: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
6: Хочеш змінити життя дитини, яка зростає без батьківської турботи? Стань для неї родиною. Телефонуй на гарячу лінію з питань усиновлення, сімейних форм виховання, патронату та наставництва за номером 0800 300 484.
7: Гаряча лінія діє в межах проєкту благодійного фонду «Рідні» та ЮНІСЕФ. Дзвінки в межах України безкоштовні.
6: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
7: WellPlace від WellBoot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
6: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
7: WellPlace – простір, у якому хочеться.

0: Гармін в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Гармін для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Гармін. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
1: Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Реклама. Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
12: 15 років любові та турботи з Епік.
13: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
12: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
13: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
14: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
15: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
16: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Реклама.
17: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
18: Так!
17: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
18: Так!
17: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
19: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
20: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
21: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
22: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
23: Вчора вечірнє шоу 16+ на LuxFM було таким.
24: Є три знаки зодіаку, виявляється, яким легше, аніж іншим, досягти багатства і щастя.
25: Ано, дуже цікаво.
24: Отже, вітаю всіх овнів.
25: Так.
24: Тому що вони відрізняються сильною волею, вмінням рухатися вперед навіть у складних обставинах. Вітаю всіх дів, які воліють покладатися не на випадково, на власні знання і здібності, так. І водоліїв, яким допомагає нестандартний погляд на звичні речі. Саме ці знаки зодіаку легше досягають фінансових успіхів.
25: Угу. Овни, діви, водолії. Запам'ятали, я б сказав, що немає різниці, чи ти овен, чи ти діва, чи ти водолій. Так. Не мати

0: свою музу. Розумієш, є муза, дасть можливість собі...
1: Ні, ну в нас в країні та, без музи ніяк воно якось.
2: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
3: Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама. Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Так, ні. На Люкс FM.
1: Серед звичайно легесненько, ти відповідаєш правильно на запитання і забираєш просто величезний пакунок з кавою зі Львова. Тому серед усіх, хто сьогодні зареєструвався, рендом обрав Назара. Назіка, ми застали на науковій. Назар, привіт тобі.
2: Привіт, привіт.
1: Що там робимо?
2: Чекаємо на пасажира.
1: Ясно. Ну давай, маємо час, я буду поспішати для того, щоб ти все встиг. Дивись, Назарко, відповідаєш або так, або ні. Якщо так, забираєш подарунок, якщо ні, не розчаровуєшся. Завтра пробуєш свої сили. Відповідаємо дуже швидко, тож готовий?
2: Так, так.
1: Назічок, піпідастер – це пензлик для макіяжу, так або ні?
2: Ні.
1: Кажеш, що ні, і це… І тут ще раз. І ще раз. Добре, Назіка, що це тобі таке є?
2: Без поняття, це інтуїція.
1: Дивися, ти перемагаєш, ти отримуєш 4 пачки кави зі Львова, піпідастер. Це така пухнаста, кольорова, така щітка для збирання пилу. Я думаю, точно бачу, як вона виглядає.
2: Ну так, так.
1: Ну все,
2: тепер буду знати.
1: Тепер будеш знати. Класно, все, вітаємо тебе з класним подарунком. Дякуємо тобі за цю гру і бажаємо тобі гарного продовження вівторка.
2: Дякую, дякую.
1: Народ, ну а ми завтра повернемося з грою «Так, ні». Просто питання, просто правильна відповідь і просто подаруночок летить до тебе.
0: «Так, ні» на Люкс FM. Реклама.
3: Іноді найважливіша зустріч із собою. Інколи з друзями. А часом усе починається з аромату улюбленої кави.
4: «Кава зі Львова». Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці.
0: Реклама.
1: Я не знаю, що у вас там по плану, чи кава, чи чай, чи просто склянка води, чи, можливо, в когось якийсь святковий банкет сьогодні на роботі. Маємо на все про все 5 хвилин і одразу повертаємося до знову класних лісхітів на Люкс FM.
3: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
6: СПА, консьєрж-сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій Дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
7: спасла. Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі довольні, бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
8: Доню, глянь, що це в мене на спині?
9: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
10: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі «Фотофайндер» з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
9: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на «Леодерм.UA» та за телефоном 067-213-0020.
11: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
12: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
13: Садочок «Еру дитиня». Безпечно та затишно щодня.
14: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою: вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
15: Єдиний надійний валютний договір номер 13/22/2022.
16: Мережі аптек ДС 20 років.
17: Долучайтесь до збору для 109-го гірського штурмового батальйону
11: «Едельвейс» за QR-кодом у наших аптеках.
17: Бренд ОДС 20 років. Підтримуємо ЗСУ. Летимо далі.
18: Пропозиція діє на постійній основі. Деталі на сайті aptekads.com.ua.
19: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
22: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ua. АДВСТ банк. Ліцензія НБУ номер 2014/2025.
23: Октоберфест в Карпатах?
24: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
23: Барбекю, опенфаєр та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
24: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
25: Живий звук.
26: Реклама. Реклама.
27: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
28: Біль у спині надокучає.
29: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
30: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контракту на тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій, повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радвеф Україна 0161, Міський, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Реклама.
8: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
9: Так я й готуюся. Давай зі мною.
8: А точно так треба готуватися?
9: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
10: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
11: Реклама.
10: «Лю». Розпочніть день смачно.
11: Реклама.
4: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс FM».
10: Сьогодні ранок на Люкс FM розпочинався так.
8: Прочитала, що банан – це найпопулярніший перекус, який дають батьки дітям в школу.
12: Угу.
8: А скільки ж бананів можна їсти на день тим дітям?
12: Та скільки хочеш, ні?
8: Ні, не більше 2 бананів на день, але ну, це для здорового дорослого все ж таки. Для дитини краще 1 банан.
12: А я знаю, чому дитині не треба 2 банани.
8: Чого?
12: Ну, візьмеш зі собою в школу 2 банани. Ну, по-любому, другий відіжмуть однокласники. То на що брати?
10: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
7: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
13: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
14: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
13: «Павлюкс Транс».
14: Реклама. 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає.

0: 13.59 у Львові, ти слухаєш Шлях ЗФМ, тільки з найкращими лісхитами ми наближаємося поволі до завершення робочого вівторка, хоча справді це тільки 14. Попереду в нас комерційна інформація, по ній новини на Лікс ФМ. Іра Вищежина розкаже, на кого готували замах. Оці деталі тільки в новинах на 104.7.
1: Реклама. Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
2: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
3: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
4: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
1: Реклама. Реклама.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Цього вересня
9: ти найцінніший мій скарб.
8: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
9: Ти вернешся додому.
8: Бред Піт.
7: Одіне!
8: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
1: Реклама.
0: Вже 14-та минула, попереду тільки факти і перевірена інформація від Ірини Ващишин.
10: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
11: Як Русня використала для замаху мешканку з окупованих територій, де рашисти знищили газові потужності Нафтогазу, коли у Львові реставруватимуть вітражі у церкві Андрія. У Києві жінка готувала замах на екс-військового ЗСУ на замовлення спецслужб РФ. Підозру в державній зраді отримала 30-річна жителька тимчасово окупованого Мелітопольського району на Запоріжжі. Колишній військовослужбовець Збройних сил, за даними СБУ, російський опозиціонер. З 22-го року він воював за Україну, нині очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій і працює тренером із кікбоксингу. Джерела в правоохоронних органах зазначили, що йдеться про Ахмада Ахмедова. За вбивство підозрювані росіяни обіцяли від 10 до 40 тисяч доларів. Зараз вона під арештом без застави. Їй загрожує довічне. Щонайменше 5 балістичних ракет влучили вночі по об'єкту Нафтогазу на Полтавщині. Внаслідок влучань об'єкт зазнав критичних руйнувань і фактично не підлягає відновленню, повідомили про це у компанії Нафтогаз.
10: Новини на Люкс ФМ.
11: Сейм Литви підтримав скасування конституційної заборони на ядерну зброю. Керівництво держави та більшість фракцій парламенту дійшли згоди, що цей пункт закону застарів і більше не відповідає сучасним безпековим реаліям. Скасування цієї статті відкриє для Литви юридичну можливість у майбутньому розміщувати на її території військові бази НАТО, а також долучитися до програм ядерного стримування.
10: Новини Львова.
11: Вітражі храму Святого Андрія відновлять після ураження під час російської атаки. Для цього у Львові підписали меморандум між Світовим фондом пам'яток та провінцією отців Василіан, найсвятішого спасителя в Україні. Ініціатор та розробник грантової заявки – міський офіс охорони культурної спадщини спільно з громадською організацією «ХЕМО». У храмі Святого Андрія відреставрують вітражі, пошкоджені під час атаки 24 березня. Також відновлять елементи дзвіниці, де пожежа знищила вікно та дерев'яні віконниці. Загалом реставратори відновлять 4 вікна та встановлять захисне скло. Роботи стартують у жовтні і триватимуть близько 10 місяців.
10: Погода на Люкс ФМ.
0: Хмарно з проясненням і з дощем. Сьогодні в нашому місті 13 градусів показує зараз люкс-термометр. Синоптики не обіцяли, що завтрашній день подарує нам таку ж погоду, як і сьогодні. І хмари, і сонце, і дощ, і денний максимум завтра 15 градусів тепла.
10: Реклама.
12: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
10: Реклама.
0: 14-та минула. Люкс-хіти на Люкс-ФМ. Тільки для тебе. З тобою Фарцак. Привіт.

0: А ти слухаєш XFM, поки Макрон в Штатах знамените творіння Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» вкотре стала об'єктом хуліганських виходок туристів. У Луврі двох туристів було заарештовано після того, як вони прикріпили скотчем дві картини на стіни зали, де експонується «Мона Ліза». Примітно, що на обох картинах було зображено затриманих. У поліції уточнили, що затримані громадянини Німеччини. Спочатку їх зупинила служба безпеки музею, а потім поліція арештувала за підозрою в пошкодженні стін. За інформацією поліції, Мона Ліза не постраждала. Затримані заявили, що зробили це все заради жарту. Нарешті тут служба безпеки працює активно. Нагадаю, коли минулого разу було вторгнення в Лувр і поцупали там різні гарні штучки, то кодом доступу до серверів камери спостереження захищався найпростішим словом «Лувр». Гарно. XIV:17 вже в нас комерційна інформація попереду. По ній будемо віддавати величезну піцу від Домінус саме вам, найкращим слухачам LuxFM. Що потрібно зробити? Просто зареєструватися. Насилаємо слово Домінус на LuxViber 097-147-007. Ну і що ти вже пообідав? Ну і що? Зато в тебе є вечір сьогодні. І сьогодні його також можна провести в гарній компанії, ще й посмакувати величезною піцею. Тому народ швидесенько, Домінус на LuxViber 097-147-007.
1: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Rehau від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
4: Успішна подія. Вишуканий ресторан.

0: І шлях до найближчих аеропортів Польщі.
1: Знижкодні у рукавичці з 14 по 20 вересня. Сосиски мортадельки торгової марки «Глобино» 59,90 за 275 грамів. Молоко особливе торгової марки «Селянське» 49,90 за 950 грамів. Виноград синій 89,90 за кілограм. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
0: Октоберфест в Карпатах?
2: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест «Бай Апартель» Східниця 25-27 вересня.
0: Барбекю, Open Fire та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
2: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в «Апартель» Східниця. Кількість місць обмежена.
3: Живий звук.
4: Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
8: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Від творців Приват 24.
14: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
13: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
17: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
18: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
19: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
8: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні, трошки більше експресії. Богатої.
17: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
8: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
20: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
8: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
20: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
8: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
17: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
21: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
22: Реклама. Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс FM було таким.
23: На вас сьогодні чекає звук пінгвіна, а він звучить ось так.
24: Як?
25: Прикольно, дуже гарно, дуже мило.
23: Дуже мило. Так, перший пробувати свої сили буде Орися. Орися, чекати, ти готова?
26: Так.
23: Ну, давай. 3, 2, 1.
25: Дуже добрий пінгвін.
23: Так, Віка, давай. 3, 2, 1. Ого.
22: Щобудня 16-ї на Люкс FM. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
21: Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для...
27: Реклама.
0: Люкс ФМ представляє. Четверт

жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені.

0: Так, 14.39 Львовець, Алекс ФМ, і зараз саме час позмагатися за піцу від Доміно. Що потрібно зробити? Звісно, що зареєструватися і дати якомога ближче в цифрах до правильної відповіді на питання, які я сьогодні поставлю. Серед усіх, хто зареєструвався, Лена сьогодні обрав Руслана. Руслана, ми застали вже з магазину по дорозі додому. Руслан, привіт тобі.
1: Так, так, так.
0: Хто підтримуватиме тебе, ти сам чи ти з кимось, можливо? Сам. Руслан, ми завжди кажемо, ти не сам, тому що пів Львова, пів слухачів Ліс ФМ голосують за тебе і підтримують тебе, а половина Львова голосують за Івана. Іваночку ми застали на роботі. Іваночка, що там в тебе по колегах? Є присутні?
2: Є моя дівчата, є нас п'ятеро, зі мною шестеро.
0: Боже, я тебе бачу, робота встала, всі вже налаштували Google, штучний інтелект, для того, щоб дати правильну відповідь. Отож, домовляємося, відповідаємо дуже швидко на питання. Іваночка, переходь з гучномовця, будь ласка, на слухавку. Питання сьогодні таке, що отаке вранці просто всіх поставило на ноги. Виявляється, сніг впав на горі Піп-Іван. А яка висота саме гори Піп-Іван? Як думаєш, Руслан?
1: Біля 1000 метрів.
0: 1000 метрів, добренько, що нас каже Іванна?
2: Я думаю, десь...
0: Іваночка, швидше. Іванна. Алло. Алло. Хтось у нас, Іваночка, пропала. Ти є з нами, Іванка? Руслан. Народ. Це ти, ну, щось пішло не так, тому що бачу, що пропала в нас зараз і Руслан, і Іванна. Дуже шкода. Давайте ми завтра розіграємо дві піци. Домовилися? Ну все. Дякую вам, без образ.

0: піца. Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком. Реклама.
1: Так, 14.42 у Львові. Івана каже, що її вибуло. Іваночка, дуже шкода. Руслан, ти також нам напиши, що пішло не так, де пропав на зв'язок. У нас комерційна інформація попереду, і по ній найкращі люскіти в ефірі Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Цього вересня
5: ти найцінніший мій скарб.
4: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
5: Ти вернешся додому.
4: Бред Піт.
6: Одіне!
4: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
2: Реклама.
7: Ми пообіцяли один

0: шоу «16+» з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на «Люкс-ФМ». Партнер вечірнього шоу «16+» – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на «Люкс-ФМ» розпочинався так.
1: У мене, до речі, один з перших спогадів про машину, в принципі, що ми з батьками і дідусем їдемо машиною на море, дідусь за кермом, тато збоку з величезною картою каже, куди повертати, дивиться. І ми слухаємо «Енігму» і «Осію Ахат».
2: Я теж пригадую, що раніше першим ділом, до тих пір, поки не з'явилися, що там ті карти Waze і Google Maps, тато, заїжджаючи в якусь область, треба було купити якусь карту. Ну, як не якусь, а карту доріг області. І їхати за нею. Якась, сказати, була навіть романтика свого роду. Могла навіть бути така фраза. Слухай, давай зараз спробуємо поїхати оцей відтинок дороги селами.
1: Так, ввечері.
2: Давай підемо селами.
1: Під «Енігму» селами.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
5: 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та...
0: Ми разом все будемо.

0: 14:58 Львові від Іри. Маємо повідомлення, що ДТП зараз на Городницькій лісоді. Будьте там ласка обережні. І від Іри Вашішин також будемо мати новини на ЛівсФМ. Дізнаємося, скільки ворожих дронів знищили ЗСУ. Тому дочекайся в новинах на ЛівсФМ одразу по рекламі.
1: Реклама.
2: Ремонт не робить хіба ледачий, бо Лео Кераміка приносить удачу.
3: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку Емпорія.
2: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, душові системи, аксесуари, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт із задоволенням. Вигравай iPhone.
3: Лео Кераміка. Городоцька 172, Липинського 60, пасіки Зубрицькі та Зимна вода.
4: Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах та на сайті leokerami.com.
5: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
6: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
7: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
8: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
7: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
9: Клас енергоефективності Б.
1: Реклама. Реклама.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: 15-та в Львові. Продовж 3 хвилин почуємо тільки актуальне. Ось розповість Ірина Вашишин.
14: Новини на LuxFM. Головне на цю хвилину.
15: Скільки дронів з початку року втратила русня в Україні? Яке підприємство атакувала Росія у Дніпрі, де у Львові найбільше нових лавочок завдяки спонсорам? Українські військові знешкодили понад 350 тисяч російських дронів з початку року. За інформацією Міноборони, усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі «Дельта» та пройшли верифікацію кластера оборонних інновацій «Brave One». Знищення російських БПЛА літакового типу ускладнює противнику ведення розвідки в українському тилу, завдання ударів та коригування далекобійних атак. Водночас коптери російські війська використовують переважно для пошуку і ураження

0: Про працівників заводу ще семеро дістали поранення різного ступеню. Удар спричинив суттєві руйнування виробничого обладнання та інфраструктури підприємства. Воно спеціалізується на виготовленні сталевих труб, залізничних коліс, колісних пар та сталевих заготовок. Виробничий процес повністю зупинився.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Від Трампа відвертаються республіканці. Вперше за час його перебування на посту 51% однопартійців не схвалює його дії щодо вартості життя, а 44% виступають проти його економічної політики. Рівень схвалення президента США серед виборців також оновив антирекорд. Усього лише 32%. Головними причинами стали війна в Ірані та стрибок цін на пальне. Порівняно із минулим роком вони зросли удвічі.
1: Новини Львова.
0: Майже 100 нових лавок вже встановили у львівських парках у межах акції «Лавка рідному місту». Зокрема, у Снопківському парку та у парку «Залізна вода» є 33 нові лавки та 7 урн, а 26 мають доставити у Стрийському парку. Загалом сотня нових лавочок у місті з'явилася упродовж весни та літа. У міському управлінні екології наголосили, потреба у нових паркових меблях в місті є значною, бо частина

0: партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс ФМ.
1: Сонячно зараз у Львові, ну, принаймні, на площі Алецькій 15. Синоптик показує, люстрометр показує нас 15, 14 градусів тепла. На завтра синоптики наобіцяли нам близько 15. Завтра також хмарно з проясненням і з можливим дощем.
0: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
2: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж» – здійсніть свою мрію вже зараз.
2: Деталі на «Аурум.UA».
0: Енергоефективність класу Б.
1: Реклама. А у нас попереду найкращі дискити, які я щойно приготував спеціально для тебе, тому лови порції йонс тобою.

0: 15.15 у Львові, ти слухаєш Люкс ФМ, ще більше класних хіт-хітів на тебе чекає попереду, а завтра ранковому шоу «Зарядка», крім Дуба з Кибічука, на тебе ще чекає 1500 гривень, тому що слухачка Вікторія сьогодні не дала правильної відповіді, але дала можливість тобі позмагатися за ці грошенята. Давай нагадаємо, як це було.
1: 1000 гривень вже майже в тебе, лишилося впоратися в третьому раунді. Тут треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що найгостріший перець у світі – це перець халапеньо.
2: Так.
3: Ти кажеш так. Ти кажеш так, що це є перець, то як ти кажеш там халапеньо, та?
2: Так.
3: І це відбит тобі приносить? Ні.
1: На жаль, Pepper X вважається найгострішим перцем у світі. Перець халапеньо просто навіть поряд з ним не стоїть.
0: Дуже шкода, але нічого страшного. Справді, ми маємо 1500 гривень, завтра віддамо слухачам Люкс ФМ, тому що потрібно зробити. Просто зареєструватися на Люкс Вайбер 097-147-07, відправляємо Люкс Джекпот. І вже завтра разом з Бічуком і Дубаською змагаємося за ці грошенята. А далі змагатися не потрібно, просто слухаємо комерційну інформацію, вона, до речі, корисна, по ній повертаємося до найкращих люкс-хітів на Люкс ФМ.
4: Реклама.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Як тобі вдається платити за опалення менше?
2: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
1: І справді економніше?
2: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
1: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
3: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в «Еквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
4: Реклама. Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Цього вересня
13: ти найцінніший мій скарб.
12: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
13: Ти вернешся додому.
12: Бред Піт.
14: Одіне!
12: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
4: Реклама.
15: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
16: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
15: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
17: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
18: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
0: Реклама.
19: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
0: Реклама.
20: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.

0: Емілі Резорт. Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє
3: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
2: Люкс FM.

0: Ти слухаєш Лікс ФМ 104.7. Сьогодні вечірнім шоу 16+. Дуже буде багатько подарунків. І, зокрема, о 19.10 нам компанія з Лисичин складе люкс робот Марина. Що це за дівчина? Що це за персонаж? Вона загадує загадку. Там прихована є вулиця нашого міста. Ти її відгадуєш, насилаєш свій варіант на люкс Viber. І серед тих, хто туди правильну відповідь, рендом обирає того, хто забирає подаруночок. У нас сьогодні подарунок величезне, класне, круте, модне, трендове горнятко від Люкс ФМ. Тому швидесько налаштуй собі всі свої справи так, щоб рівно о 19.10 ти не прогавив загадку, яку загадає Люкс робот Марина у вечірньому шоу 16+ на Люкс ФМ. Судій Богдан повідомляє, що ДТП кільцева з'їзд Зеленої на кільцеву. Там фура черканула Хонду, яка її обганяла вже корок в обидва боки. Тому Люксудії, знаєте, будь ласка, саме за ту ділянку. Якщо будете бачити ускладнення, пишіть нам на Люксвайбер 097-147-007. У нас комерційна інформація. Попереду по ній повертаємося до найкращих люкс-хітів на Люкс ФМ.
1: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів. Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ти тільки гуглиш симптоми, а медики лікарні «Експерт» вже знають, як тобі допомогти. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
4: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
5: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
6: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
7: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
6: Координати. Стрийська, поруч з «Кінгкрос» Леополіс.
8: Клас енергоефективності Б.
1: Реклама. Реклама.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
15: Що найкраще допомагає прокинутися?
16: Варіанти відповіді.
15: Кава, зарядка, гра пін-код.
17: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
15: А ти молодець.
18: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
17: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
18: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
19: Все для якісного ремонту в одному магазині.
2: Деталі на Facebook-сторінці Люкс ФМ Львів.
18: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
13: На Львівщині вчителька дозволила 11-класникам нічого не робити на уроці. Результат експерименту здивував усіх.
4: 11-класники перестали хотіти випускатися зі школи?
13: Районі Львова зупинився рух тролейбусів.
4: Заснули в спальному районі Львова.
13: йшли по гриби, а знайшли козулю.
8: Ну, все ж таки, перед тим, я думаю, все ж таки вони знайшли гриби.
3: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
16: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
20: Реклама.
21: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
22: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
21: «Павлюкс Транс».
20: Реклама.
3: Коли ми разом, все буде люкс.

0: Вже 15.59, ти слухаєш Люкс ФМ, продовжує вечірнє шоу 16+, ще кращим настроєм. Ну і, звісно, Іра Ващишин в новинах розкаже, як Вівальді нищить русню. Усі деталі вже за мить.
1: Реклама. Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні, що мовити цінні та наповнення, мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: 16-та час на новини. Ірина Ващишин уже в студії Lux FM. Дізнаємося про найважливіше.
5: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
6: Яких втрат завдали росіянам трійка Білецького? Де у РФ згорів торгово-розважальний центр? Який ремонт сцени запланували у львівській опері? Операція «Вівальді» третього штурмового корпусу завдала величезних втрат. Через це Держдума РФ проситиме Міноборони про відведення військ з району Лимана. Російські агенти констатують значну технічну перевагу українських сил, скаржаться на новітні роботизовані системи. З Лиманськ-Борівського напрямку уже зняли елітний російський підрозділ БПЛА «Рубікон» через великі втрати систем управління складів точок злету і досвідчених пілотів. За результатом двох сезонів операції «Вівальді» корпус Білецького повернув під контроль України 125 квадратних кілометрів території, з яких 50 квадратів вже деокуповані. Загальні втрати РФ перевищили 3 тисячі особового складу. Масштабна пожежа палає у ТЦ у російському Стерлітамаку. У Башкортостані горить торговий центр «Сонячний». Займання почалося на другому поверсі. Далі вогонь стрімко поширився на інші рівні будівлі. І так вигоріло кілька поверхів. До приїзду пожежників працівники та відвідувачі мусили рятуватися самотужки, вибираючись назовні через вікна. З палаючого торговельного центру загалом вдалося евакуювати 17 осіб, серед них дитина. За офіційними повідомленнями служби РФ, жертвами стали троє людей, ще четверо дістали поранення та опіки.
5: Новини Львова.
6: З вулиць Львова заберуть ще 25 занедбаних автівок. Ці автомобілі тривалий час не використовуються, блокують міський простір і займають паркомісця. Тож міська комісія з виявлення та переміщення покинутих транспортних засобів прийняла рішення про їх переміщення. Про це повідомили в Управлінні безпеки та вуличної інфраструктури Львівської міськради. Оскільки у визначений термін власники самостійно не забрали свої автомобілі і не привели їх до належного технічного стану, комісія проголосувала за їх переміщення на спеціальний майданчик на вулиці Конюшинній, 13. А сцену львівської опери відремонтують за понад 70 мільйонів гривень. Це будуть реставраційні роботи та модернізація. Для такого оновлення театр оголошував тендер. Аукціон відбудеться 5 жовтня, а завершити всі роботи мають до 31 грудня. На сцені встановлять понад 300 нових блоків, рами противаг та сталеві канати. Також повністю оновлять настил сцени загальною площею 570 квадратних метрів. У театрі модернізують електричну систему і мають замінити 40 кілометрів старої проводки. Також встановлять світлодіодне освітлення, нові прожектори і нову систему керування світлом. Львівський оперний театр, збудований у 1904 році, є пам'яткою архітектури національного значення.
7: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
4: Усім привіт, це вечірнє шоу 16+, а ви дивуєтеся, чого дощити перестало, чого сонечко вийшло?
8: То ти про що зараз?
4: То про те, що я прийшла в студію Люкс FM.
8: Мама нас хвалить, так?
4: Якщо ніхто не хвалить збоку самому себе,
8: слухай,
4: треба це робити.
8: Давайте доповувати далі, привіт усім ще раз.
7: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
9: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика». Погода на Люкс FM.
8: Хмарно з проясненням сьогодні у Львові, близько 15 градусів тепла показує зараз люкс-термометр. Синоптики нам обіцяли, що завтра очікуємо також до 15. Завтра також хмари, трішки сонця і трішки дощу.
0: Реклама.
3: Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
7: Реклама. П'ять люкс-хітів. Без реклами і розмов. На Люкс.

0: вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 16:19, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Що має бути в сучасному кабінеті сучасного керівника?
2: О, ану.
1: Тому що саме це місце кабінет керівника створює потрібне враження під час важливих зустрічей.
2: Так.
1: І замість громадських меблів сучасне оформлення базується на практичності, зручному плануванні і надійному обладнанні. Угу. Робочий простір організовано правильно. Отже, кабінет має складатися з двох зон. Робоча зона керівника – це просторий робочий стіл, ергономічне сидіння, приховані системи зберігання документів, тумби, шафи чи сейфи. І зона переговорів і відпочинку. Компактний диван, м'які крісла, низький кавовий столик для неофіційних зустрічей з партнерами, коротких нарад з командою та швидкого відновлення сил організму.
2: Я думаю, що буде ще якась відпочивальна зона.
1: Ну, це воно і є, по суті. І переважно це, бач, експерти цього не кажуть, але є практично в кожному кабінеті начальника потаємна шафа. Так. І Гаррі Поттері таємна кімната, а це начальники таємна шафа.
2: Так.
1: Які завжди зберігається щось, що шафа тягає по святах. До своїх керівників задобрити, своїх працівників.

0: Пиши, чекай, можете анонімно, якщо треба змінити ім'я, то попереджайте, все зробимо.
1: І також підготуємо найкращі дисхити одразу по рекламі на Люкс FM.
2: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
8: Так.
7: Навіть у грі детектору брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
8: Так.
7: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
2: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
9: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
2: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
10: Деталі акції на сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
11: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
12: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
10: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
11: Це битва звуків на Люкс FM. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
12: А ще краще відтворити.
2: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
13: Реклама.
14: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
15: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
16: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
15: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у «Драгон Парк». У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
19: Обміняй свій автомобіль на новий у Toyota Центр Львів «Діамант».
17: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
11: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
17: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
11: Мельника 18.
17: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
11: Деталі на сайті Прано Груп.
5: Октоберфест в Карпатах?
17: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
5: Барбекю, Open Fire та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Isat Band and Катя Качановська.
17: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
0: Живий звук.
13: Реклама. Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
9: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
9: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чуєш?
10: Вегас-24!
1: Гра кличе!
10: Вегас-24!
1: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
1: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: від творців Приват24.

0: 24.
1: Приватпідписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приватпідписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Реклама.
6: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 16:33. Чому б нам зараз не поговорити про особисте? Про стосунки, звички, прості звички, які видають найміцніші пари.
2: Окей, давай послухаємо, порівняємо.
1: А значить, це коли пара постійно цікавиться один одним.
2: Тобто, що ти їла, де ти була, скільки ти грошей протринькала в салоні краси в магазині, та добре,
1: чи
2: далі.
1: Чи ти поїла, чи ти попила, чи ти не змерзла, трактуємо це так, угу. Так, коли пара не перестає пізнавати один одного, навіть після багатьох років разом. А також зберігати власне життя поза стосунками, мається на увазі, що ви залишаєтесь окремими людьми, якими міцними не були ваші стосунки, угу. І можете спокійно, без паніки, провести час на самоті, в своїй компанії, друзів, так. Мати особистий простір чи якесь улюблене заняття.
2: Добре, кумам і друзям
1: також
2: вітання.
1: Давати вихід накопиченим емоціям, не угу. Тримати їх собі, це далі не йде одразу і наступна звичка, не боятися конфліктів, а вчитися їх розв'язувати і проговорювати.
2: Угу.
1: Також не накопичувати образи і говорити про неприємне одразу.
2: Так.
1: І не викидати всі негативні емоції на свого партнера.
2: Угу.
1: Тобто вміти їх дійсно розв'язувати, де інде, можливо, зайнятися спортом, але не робити крайнього абсолютно зі свого партнера або партнерки. Ось такі звички міцних пар, якщо вони зберігаються впродовж певного часу і там вже є певний досвід у вас, та, але такі, хоча б щось цього співпало, то це класно.
2: Ну, приходимо до висновку, що все з тобою співпало. Тобто, ну, весь цей пазлик, вся ця картина складена просто
1: прекрасно. І ще є одна ознака, ну, це така, це найсмачніше, це таке давай. Вечірнє, коли він так. Іде з друзями або вона з подругами
2: так.
1: І повертається додому, то половинка обов'язково не спить, сидить і чекає, щоб послухати свіженькі пльоточки. Бо половинка їй принесла. І це святе.

0: Волошин.
1: Толя Панаша Волошин з руками.
2: Ти що? Ні, пліточки – то база. Якщо він вам не приносить свіжу плітку від пацанів, то, може, чого він ходив туди?
1: Починають.
2: Випити можна й вдома, то не цікаво.
1: Так, мужики, ніхто нікому нічого не розповідає. Ми сильні і незалежні. Рольові ігри у нас попереду, рахуночок 1-0. На корешію, будь ласочка, оголосіть.
2: Та, звісно ж, дівчачі.
1: Вчора бухгалтери взяли переможний бал.
2: Молодці, дівчата, сьогодні треба так само.
1: Ні, хлопці, давайте так от, вже все, досить програвати, давайте сьогодні виграємо. Реєструємося швидесенько, два слова рольові ігри на Люсвайбер 097-147-007.
2: Дівчата, треба сьогодні подвоїти наш рахунок, тому красуні дуже чекає на повідомлення. І бухгалтерки, і всі інші професії, дівчата, реєструйтесь, насилайте рольові ігри на Люксвайбер. Стартуємо за два люксхіти.

0: Влаштуємо рольові ігри з полоничкою.
1: Реклама.
2: Партнер проекту – мережа інтим-магазинів «Полоничка». Даруємо емоції.
1: Реклама. Рольові ігри. Люкс-ФМ.
3: Арт, починаємо рольові ігри. Дуже хочеться забрати сьогодні перемогу в чоловічу команду, тому що Михайло – автоменеджер. Зі мною сьогодні є на зв'язку.
4: Ні, не автоменеджер.
3: А як тебе представити?
4: Ну, скажу так, більше як директор. Автозапчинами займаюся.
3: О, чекай, давайте ще раз.
5: Давай по новій, забули.
3: В мене Михайло, тут директор по автозапчастинах.
5: Зразу чути, що шеф в хаті.
3: Представник чоловічої команди. У нас все сильно. Бос всіх автомобілів.
5: Михайло, привіт тобі.
3: І автозапчастин.
4: Привіт.
5: Слухай, в нас сьогодні, до речі, опитування про начальників. Що цікавого є в кабінетах керівників? Що в тебе є такого прикольного?
4: А я між працівниками, в мене нема кабіне.
5: Ага, ти так ближче до народу.
4: Я директор і працівник, і менеджер хай буде.
5: Але ти слухай, тобі в Верховну Раду можна йти. Так, Ліля сьогодні змагається за жіночу команду. Лілечка в мене адміністратор. Ліля, привіт тобі.
6: Привіт, привіт.
5: Лілечка, ти в якій сфері працюєш?
6: Сфері обслуговування басейну, аквапарк.
3: О, прикольно.
5: Круто, круто. Ти спеціаліст по золотих рибках. Назвам тебе так. Так, три раунди попереду. Завдання ваше давати відповіді у відсотках і не тягнемо час. Просто зараз будемо починати. Перший раунд для Михайла та Лілі.
3: Скільком відсоткам жінок в дитинстві цікавіше було гратися з хлопчиками, ніж з дівчатами?
5: Опа.
3: Як думаєш, Михайло?
4: Дівчаткам з хлопчиками, я думаю, відсотків 45.
3: Добре.
5: Ліля?
6: Я думаю, відсотків 48.
5: Добре, Фрицак.
3: 67% вас таких. Ого.
5: Добре, йдемо. Другий раунд. Скільки відсотків чоловіків на побаченні в ресторані подумки підраховують суму, на яку замовила дівчина? Там прикидають собі зразу. Чик-чик-чик-чик. Лілечка, як думаєш?
6: Думаю, відсотків 35.
5: Добре.
3: Так, Михайло.
4: Ну, прикидаю, що, мабуть, більше. 36.
3: 36. Доміка Лусишин.
5: Ні 35, ні 36.
3: Скільки?
5: 69.
3: Ого.
5: Так ви витягаєте зразу калькулятор,
3: та
5: хлопці, що ж ви соромитеся. Третій раунд, вирішальний.
3: Скільки відсотків українців можуть базово відповісти щось англійською мовою?
5: How do you do? Та, і London is a capital.
3: Як прийти до оперного театру або ще щось?
5: Ну, непогано.
3: Як думаєш, Михайло?
4: Базово відповісти?
3: Угу.
4: Чи запитати?
3: Відповісти.
5: Ну, загалом мають базовий рівень такий, щоб щось там десь допомогти якійсь людині. Не читаю Шекспіра в оригіналі, звісно, що щось таке. На мігах.
3: Такі ту-ті, ту-ту-ту.
4: Я туди не попадаю, але думаю, відсотків 57.
3: Добре.
5: Ліля?
6: 65.
5: Добре. Так. Перцак, що каже статистика?
3: 51%!
5: Що то має бути? Та вчить англійську? Та ж, ну, who is on duty today, га? Ну, як то має бути, Лілечка?
4: Я відповім, я ще можу показати пальцем і сказати два.
5: О, бачиш, Михайло, ти, значить, завдяки цьому сьогодні хлопці перемагають. Лілечка, тобі дуже дякую за цю гру. На жаль, сьогодні трішки відсотків нам бракло, але обов'язково ще мусимо з тобою перемогти.
3: Ну, а натомість, Михайло, вітаю тебе, ти отримуєш класний подарунок, користуйся на здоров'я. І що там казав, можеш показати два що? Два віскі-кола без айс, пліз?
4: Знаєш, це їх, типу, в мене кум в Німеччині як був і казав, що, типу, не знаю, як сказати два пива, тому, раніше, як сказати взяти одне пиво, він казав цвай біра.
5: Прекрасно. От бачиш, тоді, коли тако навіть стає в нагоді, незнання мови, але в даному випадку дівчата воно на руку не зіграло.
3: А нам сьогодні зіграло, ми сьогодні перемогли, це надзвичайно прекрасно.
5: Завтра переможемо. Ці самі рольові ігри повернуться.
1: Рольові ігри на Люкс-ФМ.
2: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка. Задоволення поряд». Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
1: Реклама. Що найкраще допомагає прокинутися? Варіанти відповіді. Кава, зарядка, гра пін-код.
7: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
1: А ти молодець! Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
7: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
1: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
8: Все для якісного ремонту в одному магазині.
9: Деталі на Facebook-сторінці Люкс ФМ Львів.
7: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
9: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
7: А точно так треба готуватися?
9: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
1: Вгадай, що зіграє Бійчук на Баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
10: Деталі на фейсбук-сторінці «Люксфм».
11: Реклама.
12: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
13: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
14: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича, 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
1: Люкс ФМ представляє.
15: Осінній Coffee Books and Vintage Fest вривається у твій сад.
1: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкола літературні івенти.
15: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круць, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
1: 26-27 вересня. Fest Republic. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
16: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
17: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології «Реваско» – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
18: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Октоберфест в Карпатах?
20: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
21: Барбекю, опенфайр та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Eyesight Band and Катя Качановська.
22: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
5: Живий звук.
11: Реклама. Реклама.
23: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
24: Чого?
23: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
24: І все в одному застосунку?
23: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
24: О, це зручно.
23: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
24: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні, що мовити та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама.
7: Касім. Коли ми разом, все буде люкс.

0: 9.59, ти слухаєш Люкс FM. Рівно за хвилину будемо вже чути свіжий випуск новини. Зокрема, дізнаємося про те, скільки ж часу тепер триватиме урок у школі. Звичні 45 хвилин, здається, йдуть у минуле. Детальніше про все від Ірини Ващишин вже за мить.
1: Реклама.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
1: Реклама.
0: 17 рівно, час на новини. Про все найважливіше дізнаємось від Ірини Ващишин.
8: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
0: ДЗСУ знищили одразу кілька десятків російських силовиків. Чому у школі може змінюватися тривалість уроків? Як хотів прославитись мешканець Львівщини? 15 співробітників ФСБ загинули, ще близько 30 поранені внаслідок удару ЗСУ на Херсонщині. Моніторингова група «Кримський вітер» за супутниковими знімками зафіксувала осередки пожеж у Стрілковому у ніч на 19 вересня. Там відбулося ураження одразу 4 об'єктів, де перебували російські силовики. А українські вчителі можуть скорочувати тривалість уроків до 35 хвилин, якщо бачать, що учні втомилися. Головна мета – не дотримання фіксованих 45 хвилин, а якісне засвоєння навчального матеріалу. Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, замість 45 хвилин урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо діти втомлюються. Також учителі можуть змінювати розклад і міняти уроки місця. Такий підхід дозволяє проводити найбільш складні предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісніше засвоювати знання, підсумував міністр.
8: Новини Львова.
0: Останки польських та німецьких військових ексгумували у Львові. На Голосківському кладовищі виявили останки 110 солдатів війська польського та 17 німецьких військових, які загинули у вересні 1939 року. Біля останків німецьких солдатів знайшли 2 жетони, які можуть допомогти встановити їхні особи. Роботи виконані приблизно на 90%. Фахівці відбирають зразки для ДНК, експертизи та досліджують знайдені речі. Ексгумація триватиме до 2 жовтня.
8: Новини Львівщини.
0: На Львівщині чоловік навмисне розпалив вогнегасник у лікарні, а вчинив це заради відео в мережі. У школи місцевий мешканець пробрався до підвалу лікарні та розпалив там порошковий вогнегасник. Записував усе на мобільний телефон, аби згодом опублікувати це відео. Та замість переглядів і лайків довелося платити штраф. Правоохоронці швидко розшукали блогера і притягнули до відповідальності за дрібне хуліганство.
9: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical».
8: Погода на Люкс FM.
10: Так, а щодо погоди, синоптики не обіцяли на завтрашній день хмарно з прояснюванням і з можливим дощем. Завтра денний максимум становитиме 15 градусів тепла. І що зараз глянути на Люкс термометр, він близько 14. Будь ласка, подивися, Лусишин.
11: 15.
10: 15 градусів тепла. І сьогодні вже покажу без опадів.
8: Реклама. Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Нагадаю, що тема дня у вечірньому шоу 16+, це кабінети шефа. Що дивного або прикольного, або незвичного є в кабінеті твого начальника. Варіанти свої пиши на LuxViber, це може бути абсолютно анонімно. LuxViber 097-147-007, просто дійсно цікаво, тому що в кожного шефа, насправді, в тому кабінеті може бути що хочеш. Сьогодні про це поговоримо детальніше. І назвали країну найкращою для життя. Не очікувала.
10: Така.
0: Такий варіант, який очолить рейтинг. Що ж це така за країна? Почуєш уже за 5 хвилин.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 17:14, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, назвали найкращу країну для життя у світі.
2: О, я не буду вгадувати дуже багато країн, тому кажи.
1: В слово увійшло 9 європейських країн.
2: Прикольно.
1: Оман тільки на третьому місці записався, вискочив, так?
2: А так все, проплатив.
1: А так все європейські країни, на першому місці Нідерланди.
2: Та ти шо, клас!
1: Автори рейтингу враховують купівельну спроможність, рівень забруднення, співвідношення вартості житла та доходів, загальну вартість життя, безпеку, так, стан системи охорони здоров'я, тривалість поїздок на роботу та клімат. Ось, і Нідерланди, згідно з цими показниками, на першому місці. Не знаю, не була в цій країні поки що, не можу сказати.
2: Я був, я маю що сказати.
1: Скажи,
2: ну, будь ласка. Було дуже прикольно. 5 днів я там мав можливість перебувати.
1: І?
2: То дуже хороший настрій, літає аж в повітрі, розумієш? Мене тримало аж цілих 5 днів. Надзвичайно прекрасно було.
1: Тримало тебе. Так підозрюю, що це все було ще в межах одної кімнати.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
2: Ні, ну подейкують в кожному місці якийсь свій запах. Там в Італії там пахне там чимось там піцею, да, пастою, там в Парижі парфумами. А от в Нідерландах такий запах, що ти ні з чим цей запах, ну от
1: аромат, я б навіть сказав.
2: Навіть так я б сказав. Тому вітання всім, хто там був, хто знає про що я. Тільки ото перемога зразу туди.
1: Нова рубрика «Слова експерта» у нас у вечірньому шоу 16+. Так, давайте далі рухаємося до битви звуків, бо вона у нас наступна. Можна виграти класний подарунок. Це абонемент в тренажерний зал безлімітний. Якщо перемагаєш сьогодні, то надсилай 16+, на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Звук уже готовий, а ось рандом обиратиме двох учасників вже за 5 хвилин.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама. Любий, час збирати речі.
4: Куди їдемо?
3: Їдемо в Емілі Резорт.
4: А що там?
5: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
4: Класно тут.
3: А смачно як?
4: Реклама.
6: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
7: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
6: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
6: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
6: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
8: Реклама.
2: Привіт, я Фарсак, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс FM та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12:00 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
0: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
8: Реклама.
0: Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. «Рукавичка» для тебе, для родини.
8: Реклама.
9: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс FM.
9: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
0: від партнера проекту «Кава зі Львова».
8: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
8: Реклама.
10: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM.
9: Реклама.
11: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
12: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
13: Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах Leo Керамика та на сайті leoceramica.com.
14: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
17: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
18: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
17: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
18: Мельника 18.
17: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
18: Деталі на сайті Прано Груп.
19: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата Свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
20: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
21: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
22: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
23: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW «Aria Motors». Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
24: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
25: Бо в них є один секрет.
24: Який?
25: Ковбаса «Класік» від «Верест».
26: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби «Верест». Смак, який любить уся родина.
27: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
28: Є «Левбас».
27: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
28: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
29: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і змор.

0: Ні, для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
2: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
1: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
3: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
1: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
4: Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: OTP-банк реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
13: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
14: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
15: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
16: Реклама.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
16: Реклама.

0: партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія відновлення та енергії. «Битва звуків» на «Люкс ФМ».
1: 17.33 – це «Битва звуків» на «Люкс ФМ». Звук готовий, двох учасників рендом уже обрав. Знайомимося.
2: Наталочка є з нами на зв'язку. Наталя на науковій. Їде додому. Наталя, привіт тобі.
3: Привіт.
2: Що везеш додому? Або кого?
3: Колег везу додому.
1: У вас там весело, зараз буде ще веселіше. З тобою сьогодні буде зматися Юра. Юру ми в епіцентрі зловили. Юр, привіт.
4: Вітаю.
1: Що вибираєш, по що приїхав?
4: Якщо чесно, після дзвінка вашого забув, за чим йшов сюди.
1: Так, ну дивіться, Наталя, Юра, на вас сьогодні чекає ось такий звук до відтворення. Слухайте уважно. Це шимпанзе. Пробувати першої свої сили у нас буде Наталя. Наталочка, скажи мені, будь ласка, чи ти готова, чи тобі ще раз відтворити звук?
3: Можна ще раз?
1: Звичайно, слухай. А тепер Наталя, на весь Львів. 3, 2, 1.
2: Дуже добре.
1: Це було прям реально,
2: реально
1: добре.
2: Реально дуже добре. Тепер час відтворювати звук Юрія. Юрій, ти готовий?
4: Пробую.
1: Давай, віримо в тебе. 3, 2, 1.
2: Сильно.
1: А скажи чесно, вийшов з епіцентру чи ні?
4: Ні, забрав натовп прихильників.
1: Ага, десь також, щоб такого не чули і не чули.
2: Давайте будемо голосувати. Наталя, цифра 1, Юра, цифра 2. Голосування приймаємо на Люкс Вайбер 097-104-7-07. Голосує і епіцентр, і всі колеги Наталі, які знаю. В автівочці.
0: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на Люкс ФМ.
2: На завтра синоптики наобіцяли 15 градусів тепла, завтра хмарно з проясненням і з дощем. Зараз в центрі Львова немає дощу, хоча ділянками нашого міста починає щось там цяпати. Все таки, як вчора.
0: Реклама.
5: Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
0: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».
6: Реклама.
0: Битва звуків на Люкс ФМ.
1: Повертаємося до битви звуків. Я нагадаю, що у нас сьогодні Наталя та Юра змагаються і ось такого шимпанзе відтворюють. Хто набрав більше голосів від наших люкслухачів? Кого сьогодні першість? Хто забирає подарунок? А це абонемент у «Три стихії». Зараз дізнаємося. Я вже готова сказати, що для перемоги сьогодні треба було набрати 57% голосів. І з таким результатом сьогодні вітаємо Наталю!
2: Так, Юра, сьогодні без перемоги, але з класним настроєм. Відпускаємо тебе далі затарюватися, а завтра чекаємо тебе знову на реєстрації битви звуків.
1: Наталочка, тебе вже сьогодні вітаємо. Більшість голосів є твоя і подарунок, а це безлімітний абонемент в тренажерний зал у «Три стихії» твій.
3: Клас, дякую.
1: Клас, колеги голосували за тебе, чи то так, тільки на відео знімали?
3: І на відео знімали, і голосували.
2: Давайте відео на Люкс Вайбер 097-104-7-07.
1: Класної вам дороги, а битва звуки повернеться завтра о цій сім'ї порі на 104.7.
6: Реклама.
5: Люблю, коли можна відпочивати всією сім'єю. В оздоровчому комплексі «Три стихії».
0: Ідеально чисті дорослі і дитячі басейни, сучасні тренажери, сауна, масаж та затишне кафе.
5: Приїжджайте відпочити разом. «Три стихії» на Щурецькій 36 у Львові та в Зимній воді на Логістичній 6.
6: Реклама.

0: Тема дня.
1: Що цікавого, дивного, нестандартного є в кабінеті твого шефа? Отже, всі варіанти від співробітників на всякий випадок я читатиму без імен. На що нам потім от того і вам потім от того?
2: Давай, поїхали.
1: Значить, є варіант, що в шефа стоїть коньяк, конектори і великий перфоратор.
2: Добре.
1: А також маємо фотографію від однієї співробітниці, каже, нашого шефа під столом ось таке. І скидає, а там цілий бар.
2: Ого!
1: Це що хочеш, на будь-який смак.
2: А що це
1: смак?
2: За цей, за філіал відомих магазинів?
1: Так, ну, гарний офіс, скидайте адресу, ми приїдемо на ревізію. Ще одна маємо версію від однієї працівниці. Каже, то в шефа в кабінеті є кубок з футболу.
2: Так.
1: Це попахує такою базою.
2: А це гарно.
1: Великий глобус.
2: Угу.
1: Ой, а він відкривається так, що ж там можна поставити пляшки?
2: Я так бачу, ти продивилася фільмів якихось.
1: І карта України з дерева на стіні.
2: Ні, оце тренд.
1: І зараз 80% шефів впізнали свій кабінет. А ще й вазонок велике дерево. Певно, грошове подарували колись на ювілей, щоб у вас водилися гроші, Іванович. Ну, чи як тут відбувається. Так, Роман каже, що я шеф. І в мене в кабінеті є цей дебо окремий, скидає нам вазелін. Каже, знала би, скільки раз він мене виручав.
2: Я ж починаю переживати.
1: Ми губимося в здогадках просто, Роман.
2: Ой, Ромео.
1: Підозрюю, що працюєте в магазині ювелірних виробів і міряєте обручки, які просто застріють. Так, варіанти свої. Що дивно, нестандартно і цікавого є в кабінеті у твого шефа? Пиши варіанти на LuxViber 097 147 007. Будемо ще читати ваші версії.

0: тягнучі зараз вівчі, є ускладнені, для судії потрібна ваша допомога. Повідомляйте нам. Плюс вайбер 097-147-007.
1: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить, бо це не калорії, а емоції.
2: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Lux FM.
1: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097 104 7007 і смакуй на здоров'я.
3: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
4: Реклама. Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться до тебе, вжимчиться. Domino's Pizza.
1: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
4: Реклама.
5: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
1: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
2: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
1: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
2: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов. Ну.
6: Ого, щука, ща.
2: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
3: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Lux FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
8: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
9: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
8: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Хочеш змінити життя дитини, яка зростає без батьківської турботи? Стань для неї родиною. Телефонуй на гарячу лінію з питань усиновлення, сімейних форм виховання, патронату та наставництва за номером 0800 300 484.
2: Гаряча лінія діє в межах проєкту благодійного фонду «Рідні» та ЮНІСЕФ. Дзвінки в межах України безкоштовні.
3: В приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
4: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
5: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
6: Well Place від Wellwood – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
5: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
6: Well Place – простір, у якому хочеться жити.
7: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
8: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
9: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
10: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112, вулиця Шевченка, 21.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
13: Октоберфест в Карпатах?
14: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
13: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт Art Isat Band and Катя Качановська.
14: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
15: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
16: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
15: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
17: Клас енергоефективності Б.
18: Реклама. Реклама.
19: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
20: Біль у спині надокучає.
21: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
22: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
23: В животі немов цеглина.
24: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
26: 5G доступне меже користування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу Flex Go 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 0161 Міськовий, вулиця Лицарська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
27: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
28: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама.
29: Люкс FM. Трафік люкс.
0: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
1: Реклама.
2: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
2: Енергоефективність класу «Б».
1: Реклама.
4: 17.51. Так, пише нам Роман, що стрийська від Максимовича до Наукової поволі тягнеться. Наукова до стрийської від тролейбусної також поволі їде. Люксводії зафіксували цю інформацію. Також маємо повідомлення про те, що на перехресті Виговсько-Любінська сталася аварія. Тягнучка по Патона Виговська аж до Городоцької зараз у нас відбувається. Також є інформація про те, що от Городоцька Новий з міста куркується. І повідомляють люксводії, що Високий замок донизу теж так потягується легесенько. Якщо бачите ще якісь ситуації, то обов'язково пишіть про все на LuxViber 097 147 007. Чекаємо на ваші повідомлення.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін» – усе для вашого заходу.
3: Чому в Естебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. В Естебанк. Офопезно для підприємців.
4: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня безумовно Terra Restaurant. А цей лук точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
5: Вони всі ідеальні. Як обрати?
4: Обирай за настроєм.
6: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах Emily Resort.
0: Реклама. Реклама.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: На шурні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама.
11: Рівно 18 у студії Lux FM. Ірина Ващишин з найважливішими новинами.
12: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
13: Як змінилася ситуація на східному напрямку фронту, через що поляки з натівської бази телефонували в поліцію, що привіз додому львівський учень з Албанії. Після важкої стабілізації українські сили змогли відтіснити противника, заявив співзасновник та аналітик мапи Deep State Роман Погорілий. Він зазначив, що операція «Вівальді» на лиманському напрямку зупинила російські спроби охопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію, але ворог

0: Майже впритул до американської бази протиракетної оборони у Польщі підлетів невідомий дрон. Дії армії у відповідь на це шокували. Військові зателефонували в поліцію, а поміж тим ця наземна американська база у Редзіково є американським компонентом системи ПРО-НАТО і одним з найбільш чутливих військових об'єктів у Польщі.
1: Новини на Люкс-ФМ.
0: Колишній генпрокурор Кравченко виїхав з України 14 вересня за кордон не на службовому автомобілі, а на таксі преміум-класу. Він переїхав кордон через пункт пропуску Шегині-Медика. ЗМІ повідомляють про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Кравченко скористався таксі марки Mercedes-Benz V-класу. На ньому здійснюють преміальні міжнародні пасажирські перевезення під замовлення. Після перетину кордону він обирав начебто між Австрією, Віднем і Дубаєм. Також відомо, що Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури, її задовільнили. 21 вересня його звільнили з прокуратури.
1: Новини Львова.
0: Восьмикласник зі Львова здобув нагороду на міжнародній олімпіаді з інформатики. Учень фізико-математичного наукового ліцею Львова Бенедикт Квасниця став бронзовим призером Балканської олімпіади з інформатики. Змагання проходили в Албанії та зібрали 75 школярів із 18 країн. Загалом в Україні

0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM».
1: Завтра до 15, завтра хмарно з проясненнями, трішки з дощем. І сьогодні синоптиками обіцяли ще час від часу цяпатиме дощ. 14 градусів показує зараз його термометр.
2: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 18.04. Інформацію з доріг міста, що маємо про ДТП на Чорновола. Ігор каже, що ділянка від вулиці Під Дубом до Хімічної в напрямку от від центру, власне, в напрямку до кільця дуже заблокований рух. Тож, люкс-водій, запасіться, будь ласка, терпінням на цій ділянці. І до теми, яку музику найчастіше слухають водії в тягнучках. Розкажу далі за 5 хвилин. Можливо, це саме твої улюблені люкс-хіти?

0: вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 18.12. Це вечірнє шоу 16+. Назвали найпопулярніші пісні, які люкс-водії слухають у тягнучках.
2: О, дуже цікаво, давай.
1: Якщо говорити про стилі та музичні, то найчастіше слухають поп.
2: Так.
1: Хіп-хоп.
2: Так.
1: Рок.
2: Ого.
1: І чіл.
2: О.
1: Ну, таке, що щоб розслабитися після робочого дня, ну, десь таке, та-та-та-та. От, то, власне, це не популярніше, звісно, що Люкс FM, що є в цьому переліку, давайте будьмо реалістами, так? А якщо говорити конкретно про пісні, то найпопулярніша трічка – це Dancing Queen гурту ABBA.
2: Так.
1: Богемна рапсодія від Queen.
2: Так.
1: І Highway to Hell від AC/DC.
2: Прикольний наборчик такий.
1: Але... Я думаю, що у Львові є дослухати.
2: Ну, наприклад.
1: Ну, от, наприклад, дивися, в нас є Dancing Queen.
2: Де ми послухали це?
1: Ну, мені то пасує під Клепарівську. Там такі ями, тобою так і літає з боку в бік, що ти як справжня Dancing Queen.
2: Окей, погоджуюся.
1: Якщо ми говоримо про богемну рапсодію,
2: так.
1: То має бути щось таке возвишене.
2: Сихівщина?
1: Біля церкви.
2: Проїхати, давай, да, добре.
1: Ну, якщо AC/DC, Highway to Hell.
2: То де?
1: Та ясно, що перехрестя на Сахарова, де це ще може бути?
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: Вітання всім люкс-водіям, які зараз там перебувають.
2: Ти хочеш сказати, що ця пісня перебила пісню «Ісусе, довіряю тобі»?
1: Угу.
2: Окей.
1: Ну, але гарно.
2: Да, просто.
1: Так, дивіться, але ці всі люкс-хіти будете шукати, ми вже їх тако легенько анонснули потім, бо зараз у нас коротка реклама якраз попереду, а потім повертаємось до тих улюблених люкс-хітів, які так люблять наші люкс-водії.
2: Так, ну, звісно, будемо дізнаватися, де затвориться розвій. Можливо, Сихів, можливо, і Сахарова в тягнучці. Повідомляйте нам усе, ми цю інформацію передамо усім люкс-слухачам. Люкс-вайбер 097-147-007.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
4: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
4: Можна.
3: Реклама.
6: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
7: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
8: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
7: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
9: Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
0: Реклама.
10: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
0: Реклама.
11: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
12: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
13: Так.
12: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
13: Так.
12: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на люксвайбер 097-104-7-007.
14: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
11: Деталі акції на сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
15: Реклама.
16: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
17: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
18: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
19: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Юшка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хат
3: та свята в Гребеновій, дорогою на Славсько.
13: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова Toyota Camry – сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у Toyota Center Львів Діамант. Дізнайтеся більше у Toyota Center Львів Діамант. Львів, Кульпарківська 226, телефон 067 38 38 378. Щоб вам

0: багато грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
3: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
4: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
5: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельф Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
6: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
7: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
8: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
9: Хочу піцу, хочу.
10: Легендарний шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
11: Domino's Pizza.
12: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
15: Є Левбас.
14: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
15: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
16: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня безумовно Terra Restaurant. А цей лук точно м'ясо. З характером. Зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
17: Вони всі ідеальні. Як обрати?
16: Обирай за настроєм.
18: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
19: Мережі аптек ДС. 20 років. 20 років працюємо задля вашої довіри. Даруємо святкові знижки в акції «Мінус 20 на 20». 20 років бренду ДС. Норм. Летимо далі.
20: Акція діє до 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті мережі aptek.ds.com.ua.
21: У вас офіційний автомобіль. У нас офіційний викуп. Скористайтесь програмою «Трейд-ін» від Toyota. Ми викупимо ваш автомобіль будь-якого бренду або обміняємо на новий чи перевірений з пробігом. «Трейд-ін» від Toyota – це швидко, чесно і без ризиків. Завітайте у Toyota Центр Львів Діамант на безкоштовну оцінку вашого авто. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі за телефоном 067-38-38-378.
22: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
23: Реклама. Реклама.
24: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
25: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
24: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
26: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від «Ясно Пауер». Індивідуальний

0: Traffic Lux.
1: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
2: Реклама.
3: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
3: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Аурум.UA».
3: Енергоефективність класу Б.
2: Реклама.
5: Тягнучку Львові хоч відбавляє, 18.23, от каже нам люксводій Парахат, Жуково-Парківська в напрямку Городоцької, зараз дуже сильно тягнеться. А, до речі, на Городоцькій маємо аварію, біля метро фура притерла авто, тому тягнучка на виїзд дуже тяжко, але й на в'їзд, каже Юра, теж нелегко. Від Південного до кільця Науково-Кульпарківська все тягнеться, вже 20 хвилин там Ярослав пробує проїхати і воно ніяк. Також маємо інформації дуже багато. От Чорновола, там зараз сталася аварія в напрямку від центру, трошечки далі за мостом, ближче до кільця. Причина стандартна. Той, хто їхав автобусною смугою, хотів вклинитися в смугу для автівок. Та, і от так от і сталося ДТП. Через це величезні ускладнення, бо там і автівки, і автобус, і повністю поки що рух є заблокований в цьому напрямку. Тому люкс-водії майте на увазі, що кому в цю сторону, на Чорновола, зараз туди не найкращий варіант їхати. Ну і як бачите ще десь ускладнення, то обов'язково про них пишіть.
6: Люксвайбер 097-104-7-07. Ви пишіть, ми цю інформацію продамо всім слухачам. Люксфм.

0: Action. Тема дня.
1: Що дивного або цікавого є в кабінеті у твого шефа? Нагадаю, що опитування на сьогодні анонімне. Та, ну, принаймні, щоб так, на всякий випадок. То є в нас повідомлення від люкс-слухача, що є в шефа кіт.
2: Так.
1: Який мав би загрібати гроші, такий, що лапкою махає.
2: А, я знаю, є такий. Такий японсько-китайський.
1: Але батарейки сіли і грошей нема.
2: На батарейки нема грошей, чи взагалі грошей
1: взагалі
2: нема? Ні, ну народ, ну то скиньтеся на ті батарейки.
1: Скажіть шефу, що то не серйозно.
2: Та візьмі спинта з кондюка, витягніть, поставте.
1: Спеціаліст говорить, у нас вдома так на телевізорі міняються насправді.
2: Ха.
1: Максим каже, що в них в шефа в кабінеті багато пустих пляшок з мінералки.
2: А що це таке?
1: Не знаю.
2: Пісь конкурси, напевно, прикольні.
1: Можливо, потім грають боулінг в офісі. Так, є ще одне повідомлення, на що в шефа в кабінеті є я і купа техніки, пише нам люкслухачка.
2: Так.
1: Ще одна працівниця повідомляє про те, що є шабля і документи.
2: Таке поєднання
1: гарне, гарне. Я підозрюю, шаблю, напевно, подарували.
2: Та ясно,
1: ну, а де
2: очевище.
1: Ну і так само нестандартний екземпляр гармата в кабінеті у шефа.
2: Ого.
1: Причому от пише нам наша люкслухачка, що навіть не бачила ніколи такого в кабінеті, не звертала увагу. Тут почали ремонт і повиносили всю цінність, всю розкіш на коридори. Тут опа, і гармата з'явилася.
2: А тоді цікаво, на що тоді звертала увагу наша слухачка, що не бачила гармату?
1: Ти почекай, ми вже з батарейками не розібрались. Не починай мені оце. Нагадаю, що в нас раніше була історія від Романа про те, що він шеф, і в нього вдома стоїть тюбичок вазеліну, вдома, в кабінеті вазеліну. Чого питаємося? Каже, коли ще сам був менеджером, провалив план, приїхала комісія, щоб мене в лапках похвалити і перетестувати. Я не розгубився, взяв цю банку із собою, зайшов в кабінет, поставив на стіл і кажу, ми ж розуміємо, для чого ви тут зібрались, тому щоб не було боляче, я взяв з собою цей дивозасіб. Коли це заспокоїлися, ти сказали йти працювати, бо вже ні про що серйозно думати не можуть.
2: Непогано.
1: Гарно ви з'їхав з цієї ситуації.
2: Народ, юзайте на здоров'я.
1: Креатив. От що має бути в роботі обов'язково. Якісь цікаві речі в шефа, щоб потім на LuxFM про це спитали. Ну і ви, звісно, написали.
0: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на LuxFM.
2: Бачу, ще пише слухач LuxFM, що в шефа багато елітного спиртного.
1: О, ну це справжній шеф.
2: Не називаємо ім'я, працюємо під кодовою назвою. Костя, напиши в приват, де шеф є, треба зробити інвентаризацію. Подивитися, що там, що лайк, що ні. Так, а щодо погоди, на завтра синоптики не обіцяли нам близько 15 хмарно з проясненням і з можливим дощем.
1: Ну і що є в кабінеті у нашого шефа, можете побачити на інстаграм-сторіночці LuxFM Львів.
0: Реклама. Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні. Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь». Реклама.
1: 18.33. Далі поговоримо про збагачення словникового запасу і, зокрема, про те, які нові слова увійшли до словника і що вони означають. Про все детальніше у вечірньому шоу 16+, уже за 5 хвилин.

Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 18:40. Це вечірнє шоу 16+. Зараз поговоримо про нові слова, які додаються до словника.
2: О, дуже цікаво.
1: Тому що живемо в такий час, що все розвивається навколо, і слів дуже багато з'являється нових. Зокрема, за останні роки офіційно в словники увійшли, наприклад, такі слова, як «glow up».
2: Що це таке?
1: Це в Інстаграмі часто трапляється. «Glow up» – це помітне покращення зовнішності чи образу. Тобто стався «glow up». От хоп, і просто...
2: А, типу кажуть, що не прикольно, тобто ти цього...
1: Типу не покращила, не апгрейднулася, це теж нові слова. Та от «glow up» стався.
2: «Glow up».
1: Крім цього, також є «looks maxing». Це максимізація привабливості. Так називають спроби покращити зовнішність, іноді вдаючись до досить радикальних методів. Крім цього, є парасоціальний. Це нове слово. Воно описує односторонній емоційний зв'язок людини з тим, кого вона особисто не знає. Наприклад, із знаменитістю чи з блогером. Зв'язок є, ніби ти вже знаєш цю людину. Насправді ні. Також є таке слово, як рікрол. Інтернет-розіграш, і такий мем є під пісню таку Ріка Если. Ситуація, коли людину обманом змушують відкрити посилання. Також слово кейк-поп. Кейк-поп – це невеличкий десерт бісквіту на паличці. Суперфуд – це будь-який популярний продукт, який стає популярним. Наприклад, там суперфуд – це авокадо. Суперфуд там, я не знаю, це якісь там гранола.
2: Боже, мене вже голова болить.
1: Дуже багато нових слів з'являється, хоча насправді ще зі старими не всі навчилися поводитися, бо досі ми живемо в часи експресо, коли всі приймають участь і кажуть, що моє день народження.
2: Ні, вітаю з днем народження ми.
1: І з днем народження ми. От, власне.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: Ще раз мені про фуд нагадай, будь ласка.
1: Суперфуд.
2: Суперфуд. Окей. Ти вже потягнула мене на якийсь суперфуд, але зараз не про все.
1: Ти думаєш про свій глоуап, суперфуд відміняється.
2: Зараз комерційна інформація попереду. По ній повертаємося до найкращих дискотів на Люкс FM.
3: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
4: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
3: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
7: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
8: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу Маріо.
9: Маріо, твій кращий одяг для роботи на Городоцькій 172.
10: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
11: Мережі аптек ДС 20 років.
12: Долучайтесь до збору для 109-го гірського штурмового батальйону Edelweiss за QR-кодом у наших аптеках.
11: Бренду ДС 20 років. Підтримуємо ЗСУ. Летимо далі.
13: Пропозиції на постійній основі. Деталі на сайті aptekads.com.ua.
14: Меблі!
15: Та не гарячкуй, скажи де?
14: У меблевому центрі «Нова Маркет».
15: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
16: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
17: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
18: «Wellplace» від «Wellwood». Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
17: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
18: Wellplace – простір, у якому хочеться жити. Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у солонці попиваєте ранкову каву.
19: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
18: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей. Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
20: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX – змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
18: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С. Октоберфест в Карпатах?
21: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
22: Барбекю, опенфайр та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт Art Айсад Band and Катя Качановська.
21: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
23: Живий звук.
24: Реклама. Реклама.
18: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
25: Біль у спині надокучає.
26: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
27: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
28: медичного застосування. 15 років любові та турботи з Епік.
29: Купуй магазини товарів для дітей Епік, мережа Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
30: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
31: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
32: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на епіцентр.
33: В животі немов цеглина.
34: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
35: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
24: Реклама.
36: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
37: Так я й готуюся. Давай зі мною.
36: А точно так треба готуватися?
37: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
38: Вгадай, що зіграє Бійчук на Баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
39: Реклама.
38: «Лю». Розпочніть день смачно.
39: Реклама.
40: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
38: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
41: Сьогодні день троянди, тому потіш себе, можливо, другу половинку, можливо, колег, колегу.
37: Та, я собі уявляю, це шоу «Холостяк на роботі». Зайшов я в квітковий дорогою на роботу, це Танечка тобі, Діана Луцишин, це тобі, трояндочка, і Іра Ткачук, це тобі, а ти, Ферцак, залишайся без троянди і залишаєш ти наш проєкт.
41: Па-па-па-па. Ну так, по одній троянді дарувати, то точно до холостяцтва.
38: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
1: Реклама.
2: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
3: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
2: «Павлюкс Транс».
1: Реклама.
3: Додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає.
2: Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 18.57, ти слухаєш Люкс FM, маємо важливу інформацію також з доріг міста. Треба нею обов'язково поділитися. Зокрема, Петлюрів настить від Кульпарківської до Любінської, каже Юра. Таня повідомляє про те, що біля метро на Городоцькій аварії в напрямку Кільця корок на виїзд з міста просто копацький відбувається. І Черемшини в напрямку до Личаківської зараз також закорковано. А на Зарицьких маємо аварію, пише Павло. Наталя додає, що Луганська в напрямку Сихова від ДБК вільна, як ніколи, що практично не буває в такий час. Ну, хоч десь, люкс-водії, насолоджуйтесь, будь ласка, дорогою. Про всю інформацію і про всі ситуації на дорогах міста повідомляйте на люкс-вайбер 097-104-7-007. Біля Опорного, що маємо ДТП, допустить нам люкс-водії. Який сьогодні реально день аварії, тож будьте, будь ласка, максимально уважні, обережні, слухайте Люкс FM, бо тут будемо розказувати про все найактуальніше і про головні новини цього дня. Будемо слухати вже за 2 хвилини. І, зокрема, про те, звідки москалі збираються виводити свої війська. Про все почуєш уже за мить на 104.7.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
1: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, 2 парки по поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
3: слова. У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
4: Знижкодні у рукавичці з 14 по 20 вересня. Сосиски-мортадельки торгової марки «Глобино» – 59,90 за 275. 5 грамів. Молоко особливе торгової марки «Селянське» 49,90 за 950 грамів. Виноград «Синій» 89,90 за кілограм. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
1: Реклама. Реклама.
5: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
0: І будемо слухати про головні новини цього дня. 19 година у Львові. Ірина Ващишин уже у студії Люкс FM.
9: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
10: Якої шкоди ЗСУ завдали росіянам? Що повідомила поліція про підсумки операції «Джентльмени»? Як Японія наблизиться до львів'ян? І наприкінці дня повернемося до найбільш яскравих подій та підсумуємо нинішній день. Понад 350 тисяч російських дронів знищили українські військові з початку року. Серед них дрони літакового типу та коптери. За інформацією Міноборони, усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі «Дельта». А вже безпосередньо цими вихідними наші захисники влаштували підпали на окупованій Херсонщині у Стрілковому. 15 співробітників ФСБ там загинули, ще близько 30 поранені внаслідок удару ЗСУ. Уражені були одразу 4 об'єкти, де перебували російські силовики. Русня збирається відводити свої війська з району Лимана завдяки трійці Білецького та їхній операції Вівальді. З цього напрямку росіяни вже зняли колись елітний, а тепер вщент розгромлений підрозділ БПЛА «Рубікон». Загальні втрати РФ під час операції Вівальді перевищили 3 тисячі особового складу. Корпус Білецького повернув під контроль України 125 квадратних кілометрів території.
9: Новини на Люкс FM.
10: тонна канабісу та 57 тисяч кущів. Нацполіція підбила підсумки антинаркотичної спецоперації «Джентльмени». Завершилися два її етапи, спрямовані на припинення незаконного вирощування та збуту наркотичних речовин. Правоохоронці працювали у 23 областях та столиці. У результаті майже 1000 обшуків. Поліцейські ліквідували 23 сучасні нарколабораторії. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку перевищує 350 мільйонів гривень. Затримали 96 осіб. А ця новина сьогоднішнього дня точно сподобається дітям. Вчителям у школах дозволили скорочувати урок до 35 хвилин, якщо учні втомилися. І також вчителям відтепер дозволено змінювати послідовність уроків та матеріалу для вивчення, щоб він засвоювався краще. Такі нововведення особисто сьогодні дозволив у ЗМІ міністр освіти Андрій Бутенко.
9: Новини Львова.
10: У Львові триває фестиваль «Дні Японії». 25 вересня буде основний фестивальний день. Протягом дня у різних локаціях міста відбуватимуться майстер-класи, лекції, показові виступи з бойових мистецтв, концерти, театральні перформанси та виставки. Однак окремі події в межах «Днів Японії» проходять у Львові з 13 вересня. Завершить фестиваль «Japan Weekend» у Горіховому гаю – запланований на 25-27 вересня. Відвідувачі дізнаються, що таке сумі, е та кінцугі, спробують створити ікібану та орігамі, а ще побачать виставку кімоно та юкат, маркет японських товарів і аніме-атрибутики. Окремий цикл лекцій розкаже про японську мову, міфологію, зброю, бізнес-етикет і, звичайно ж, чайну

0: То тяпає, то не тяпає, так само буде і завтра у Львові. Близько 15 обіцяли синоптики, хмарно, трішки сонця.
1: Наш люкс-робот Марина пообіцяла класну загадку. У грі вулиця уже за два люкс-кіти. Тож, люкс-слухачі, прошу приготуватися. І до того, аби відгадувати вулиці, приховані нашого міста, забирати класний подарунок. Цигорнятко від люкс-ФМ, вона чекає тебе вже за два

0: бачити. Твоя свобода – активно жити. Твоя потреба – плавання, лижі, дайвінг і радість. Бачити цінність. Цінність – дивитись 3D-кіно, VR-окуляри, Візекс. Дивитись яскраво – Візекс. Дивитись безхмарно – Візекс.
1: Візекс. Львів. Вулиця Наукова, 96Б.
2: Ліцензія МОЗ України АБ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Стара вулиця на Люкс FM.
1: Розпочинаємо нашу гру вулицю. Зараз Люкс робот Марина загадає загадку. Туди завжди буде прихована вулиця нашого міста. Твоє завдання – цю загадку відгадати.
2: Вона буває білою і червоною, може бути запеченою і сирою, і навіть з пивом, хто як любить.
1: Опа! Опа!
3: Для вівторка нестандартно від нашої Марини, але давайте будемо відгадувати цю вулицю. Варіанти свої пишіть на LuxViber 097-104-7-007. Не забувайте про слово «вулиця» на початку повідомлення, далі свою версію. І за 2,5 хвилини ми будемо вже дзвонити до переможця.
0: Гра «Вулиця» на Lux FM.

0: вулиця на Люкс FM.
1: Гра вулиця. Будемо слухати розгадку від нашої Марини. Отже, слухаємо уважно.
2: Вона буває білою і червоною, може бути запеченою і сирою, і навіть з пивом, хто як любить. Бо це вулиця Рибна.
1: Отак от сьогодні наша Марина вирішила. І
3: прикольно.
1: Всіх, хто написав, таких люкс слухачів дуже багато. Рендом сьогодні обрав Сергія. Сергію.
4: Так.
3: Сергій, добрий вечір. Сергій, а ти по якій рибі виступаєш?
4: А я по всій, я люблю ловити короба.
3: О, а де ловиш, розкажи.
4: Ну, на Львівщині здебільшого.
3: Ах ти, дивіться, от взяв і не здав точку, розумієш? Де от? Добре, напиши ж мені на Люкс Вайбер, я прочитаю.
4: Обов'язково.
1: Так, Сергій, яку ти вулицю представляєш?
4: Я представляю Мшану.
1: Ага.
4: Не вулицю.
1: Ну клас, все, знаємо, де сьогодні свято. Вітаємо тебе, ти переможеш з гри вулиці, отримуєш горнятку від Люкс FM. Нехай тобі стає в нагоді.
4: Дуже вам дякую.
1: І от як будеш на риболовлю їздити,
3: та,
1: дуже буде собою.
3: І напиши мені, напиши де.
4: Можна просто поїхати разом на риболовлю.
3: Добре, домовимося в приват.
1: Так. Ти краще, Сергій, дійсно, дай таку інформацію, бо він буде дзвонити по ночі, хекати в трубку. Ну, тобі треба.
0: Гра вулиця на Люкс FM.
3: Так, 19:15.
1: На дорогах нашого міста робиться. Ми це знаємо. Ми бачимо ваші повідомлення. Давайте будемо розбиратися зі всім рухом у Львові по рекламі Traffic Lux. Тож маєте ще кілька хвилин, буду писати важливу інформацію, де що робиться, де що стоїть. Люкс Вайбер 097-104-7007.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
5: Реклама.
3: СПА-тур.
6: Він же тут. СПА-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігристе у подарунок. Усе це для нас.
7: Я все взяв. Поїхали.
6: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті СПА-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
7: Можна.
5: Реклама.
8: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
9: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
8: А щоб я на роботі говорила, якби люкс-джекпот виграла.
0: Грай у люкс-джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
8: А максимальний виграш – 2500.
0: Для реєстрації пиши люкс-джекпот. Пот на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
8: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
9: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
3: Реклама.
10: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
11: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
12: Поль.
10: Це битва звуків на Люкс FM. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
11: А ще краще відтворити.
0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
13: Реклама.
14: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
15: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
16: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
15: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
17: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
15: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
17: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
15: Все, переконала. Мені теж треба.
17: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою. Вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-20.
19: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорту?
10: Є Левбас.
19: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорту Жешова та Кракова. Комфортні
5: автобуси.
12: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Levbus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
20: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
12: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
20: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
12: Мельника 18.
20: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
12: Деталі на сайті Прано Груп.
21: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Октоберфест в Карпатах?
24: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
23: Барбекю, Open Fire та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Isat Band and Катя Качановська.
24: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
25: Живий звук.
26: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
27: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
26: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
28: Клас енергоефективності Б.
29: Реклама. Реклама.
30: Любий, ти щось сказав?
31: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
30: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
31: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
32: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково пропозиція.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Угорщина, Україна – тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Знайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тріть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Реклама. Люкс
7: FM. .7. Коли ми разом, все буде люкс.
8: Трафік люкс.
9: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
10: Реклама.
9: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
11: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
9: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
11: Деталі

0: вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 19:30. Ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Поки тягнемось додому у тягнучках, то розказала, де в Європі найдорожчий громадський транспорт.
2: Так, і де це?
1: Хто зараз пасажирів їде, слухає так от тихенько в навушничок Люкс FM собі. Або водії.
2: Так, і що, так де?
1: Так де? Так розказує. На третьому місці Париж. Там коштує в середньому абонемент місячний 77 євро на місяць.
2: Копійки.
1: Далі Амстердам 107 євро на місяць.
2: Так.
1: І Лондон на першому місці, це найдорожче місто Європи, за місячним проїздом 162 євро.
2: Ну, я тобі скажу, ціни такі ого-го. Непогано.
1: Перепросити треба у нашу Леокарту.
2: От, власне.
1: Але думаю, що мали б в час зайти в кияни, в яких підняли проїзд до 30, і зараз вони порізко могли згадати, а де Кличко і де Київ у цьому рейтингу.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин. Погода на Люкс FM.
1: А до слова, наскільки я пам'ятаю, ще раніше, коли в Києві ж десь буквально влітку підняли ціни на проїзд, там коштував він 8 гривень,
2: 8 гривень,
1: якщо не помиляюсь.
2: Та.
1: То Київ завжди потрапляв у рейтинг найдешевших міст для проїзду. Тепер вже з цього переліку його забрали.
2: Так, а ще до погоди, нам таки не обіцяли хмарно з прояснем і з дощем. Завтра у Львові близько 15 буде максимально.
0: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
1: 19:33, і далі ще поговоримо про одну штуку, яка, можливо, когось ввечері і чекає. А можливо, десь на вихідних, а можливо, хтось це дуже любить.
2: То про що?
1: Про комбучу ми далі поговоримо. Цей напій стає все популярніший.
2: А то що ти любиш?
1: Так, я теж люблю комбучу. Uh-huh. То чи дійсно вона така корисна, ця комбуча? Давайте дізнаємося, уже за мить розкажу у вечірньому шоу 16+.

0: вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 19:39, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, і зараз комбуча дуже популярним напоєм, з'являється багато брендів, багато хто її п'є, я сама люблю комбучу, чесно. Вона смачна, класна, безалкогольна, і ще й, принаймні я чула про її корисні властивості.
2: Солодка водичка.
1: Що воно таке комбуча? Це ферментований чай. Напій на основі чаю, особливо чайного гриба, який готують за допомогою культури бактерій і дріжджів. Під час бродіння утворюються органічні кислоти і інші сполуки, що впливають на смак і склад напою. Завдяки ферментації комбучі часто пов'язують з підтримкою травлення і здоров'я кишківника. Але сам факт наявності бактерій не означає, що напій обов'язково матиме такий от ефект. Є нотки корисності є в цьому напої. Mm-hmm. Але прямо, щоб казати, що це супер напій, який от супер позитивно впливає на здоров'я, особливо, якщо це він комерційний, тобто куплений якогось бренду, то не можна казати. Немає таких фактів, які доводяться. Тобто смачний напій, якщо домашнє може бути, але з цим акуратно, тому що там кислотність дуже висока, але якщо такий от куплянішні...
2: Блін, стільки всього, що приходимо до висновку, що саме слово «камбуча» звучить якось набагато святковіше, з настроєм, ніж то все, що ти прорахувала до того.
1: Камбуча, ей!
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: Ви, головне, дівчата, пийте ці камбучі на тих забавах, на яких ми ходимо всі. Пийте собі там камбучу, насолоджуйтеся, а ми зекономимо на тверезому водію.
1: Ні, слово «економія», дівчата, воно не пов'язане, тому навіть не сподівайтесь, суто з принципу.
2: Я думав, що хоч тут ми будемо в плюсах.
1: Економимо на вас. Угу. Коротка дуже реклама у нас попереду, по ній найкращі люкс-хіти на 104.7. Не економимо на них в жодному разі.
3: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Lux FM.
3: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
4: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
0: Реклама.
5: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
3: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
6: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом.

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама.
2: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Люкс ФМ представляє.
4: Осінній Кофі Букс енд Вінтаж Фест вривається у твій сад.
0: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкола літературні івенти.
4: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круць, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
0: 26-27 вересня. Фест Репаблік. Квитки на Гастролі.UA. Живий звук.
5: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
6: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
1: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
7: Клас енергоефективності Б.
1: Реклама. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
10: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
11: 5G доступний меж тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу «Флексгоу» 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Водафон.UA. Рада ВФ Україна 0161 Міський, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: 15 років любові та турботи з Епік.
13: Купуй магазинних товарів для дітей Епік в мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
12: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
13: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
11: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на
14: Епіцентр.ка.ю.й.
15: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра». 24 вересня у кіно.
1: Реклама.
16: Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одними з перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24 лігу. 500 максимальний срок кредиту до 25 місяців.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
2: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
0: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
2: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
0: Реклама. Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
9: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Отіпі-банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Отіпі-банк.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Від творців Приват24.
12: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
11: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
15: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
16: Реклама.
17: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
17: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
0: Реклама.
4: Зустрічай яскраву осінь з Люкс FM, коли ми разом все буде люкс.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пляшці оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
3: Хочеться слухати в одному місці. А тепер і на сайті.

Один рефпер то роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дан Тес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.